0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ukraine bør få en ny præsident, sådan sagde Donald Trump i aftes, da han blev spurgt til Volodymyr Zelenskis kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals.
1: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan lave en fredsaftale. Han har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, lød det fra Trump om den ukrainske præsident. Zelensky har kaldt dieselaftalen mellem USA og Rusland for svag og en gave til Putin. Men konflikten her er problematisk for ham, for Ukraine er i høj grad afhængig af at få støtte fra USA for at kunne forsvare sig i krigen.
3: Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky. Trump er en præsident, som handler meget efter sådan, hvem han godt kan lide og hvem han kommer godt overens med. Så det her, det er en stor udfordring for ukrainerne.
1: Ja, sagde her vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen. Samtidig er Trump og Putins aftale et udtryk for, at der er andet, der fylder mere hos den amerikanske præsident end et godt forhold til Zelensky, lyder det.
3: Det er jo bare også konsekvensen af, at Donald Trump jo her helt klart har valgt, at det var vigtigere for ham at tilgodese de indenrigspolitiske forhold i kraft af, at dieselprisen måske kan komme en lille smule ned. Det er vigtigt for ham, og så har han altså valgt at sige, at det prioriterer højere end mit forhold til Ukraine og Zelensky.
1: Mindst 12 personer er blevet dræbt og over 300 såret efter et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Trafikken i lufthavnen er som følge af angrebet midlertidigt indstillet. En saudisk ledet militær koalition siger, at den Iran-støttede Houthi-bevægelse står bag. Militæralliancen kalder lørdagens angreb for en krigsforbrydelse og varsler gengældelsesangreb, skriver Reuters. Og angrebet på den internationale lufthavn i Riyadh er det tredje i denne uge. Houthierne har tidligere taget ansvar for nogle af de tidligere angreb. Flere politikere i den nye region Østdanmark vil indføre et forbud mod busreklamer for luftfartsindustrien og den fossile industri. Det fremgår et referat fra det seneste møde i det forberedende forretningsudvalg. Forbuddet er af hensyn til folkesundheden og klimaet, fremgår det. Og busreklamer er et sted at nå en bred skare af mennesker, fortæller Sune Bang, der er kommunikations- og brandingekspert. Men alligevel er det tvivlsomt, hvor stor effekten vil være, siger han.
4: Hvis man ser det isoleret set, så er der jo rigtig mange andre medier, der også når os. Så effekten i sig selv er ikke kæmpestor, men der er også et politisk signal i det her, som vi har set både omkring rygning, omkring...
1: Det skal jeg lige beklage.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

blot en bitte snot. Det er ikke så særlig godt. Mere lunken, mindre hot. Du blot en lille robot. Godt nok kun til småt skrot.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringen vil med det nye finanslovsforslag nu droppe klimasikringen af historiske bygninger og private ejendomme. Aftalen skulle ellers have hjulpet med at sikre truede kulturarv, lød det i sidste års finanslov, hvor SVM-regeringen og Konservative blev enige om en klimasikringspulje på 150 millioner kroner årligt. Pengene skulle over en periode på 3 år bruges til at reducere klimarelaterede skader og understøtte, at flere bevaringsværdige ejendomme kan beskyttes mod blandt andet skybrud. Men den nye regeringen vil nu i stedet bruge pengene på elektrificering hos virksomheder, og det får en hård medfart fra de konservatives politiske ordfører, Frederik Bloch Münster.
2: Det er under al kritik af de mennesker, der sidder og regner med, at der kommer penge til at klimasikre vores kulturarv. De penge kommer ikke, og jeg synes, det er under al kritik, fordi klimaforandringerne, de er her altså. Og hvis regeringen gerne vil være en grøn regering, så skal man altså også gå op i at klimasikre Danmark, og især den kulturarv, som er med til at forme os som samfund og folk.
1: I stedet for den særskilte pulje til klimasikring af historiske bygninger og private ejendomme, skal en eksisterende pulje, den såkaldte kystpulje, fremover også tage større hensyn til kulturarven. Den bruges i dag eksempelvis til at dække over oversvømmelser ved stormflodshændelser. Men ifølge en ekspert er det usikkert, om pengene kan række til det hele, og hvad det betyder for beskyttelse mod højtstående grundvand og skybrud.
3: Jeg har forstået det sådan, at i kystsikrings nye udmelding, der kom fra regeringen, der skulle netop de her fredede bygninger og kulturelle mindesværker have en særlig høj prioritet. Og det er jo kun godt. Jeg håber bare på, at kystpuljen så bliver større, og det har der i det hele taget behov for, at den skal være.
1: Miljøminister Maria Rømert Gjerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. Jeg synes, det er på tide, at Ukraine får en ny præsident. Sådan lød det i aftes fra Donald Trump, efter han var blevet spurgt til Volodymyr Zelenskis kritik af den dieselaftale, som USA og Rusland har indgået. Ifølge Trump har Zelenski forspildt flere muligheder for at afslutte krigen. Samtidig er den amerikanske præsident utilfreds med, at Ukraine angriber russisk energiinfrastruktur. Og natten til søndag dansk tid opfordrede Trump igen til et muligt skifte i det ukrainske lederskab.
4: Well, I think you should have an election.
1: Jeg synes, han burde afholde valg, lød det altså her. Zelensky har ikke kommenteret Trumps seneste udtalelser. Den amerikansk-russiske dieselaftale har han tidligere kritiseret for at være svag og en gave til Putin. En person har mistet livet i en brand i Vejle lørdag. Det oplyser Sydøstjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden fandt sted på Enghavevej, og politiet er fortsat i gang med undersøgelser på stedet. Politiet har ikke oplyst noget om den omkomnes alder eller køn, og har af hensyn til efterforskningen for nuværende ikke yderligere kommentarer. Ilden er slukket, lød det i aftes. I dag bliver med blandet vejr, der venter både spredte byer og perioder med sol. Det er med temperaturer, der kommer op mellem 9 og 13 grader.
0: Velkommen til P5. Musik.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump kræver nu, at Ukraine øjeblikkeligt stopper med at angribe russiske olie- og gasanlæg. Noget, han siger, han uden held flere gange har bedt Ukraines præsident Zelensky om. Jeg sagde til ham, gør hvad du vil, men ram ikke olieanlæg. Og hvad gør han så? Han rammer dieselen. Han har bare at stoppe, lød det fra en vred Donald Trump. Han foreslår også, at Ukraine skifter præsident Zelensky ud med en anden, som vil være i stand til at få en fredsaftale på plads med Rusland. Det er ikke første gang, at de to statsledere har en offentlig konflikt. Og for Ukraine er det alvorligt, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
2: Det er alvorligt for ukrainerne, fordi de står i en situation, hvor de har brug for amerikansk hjælp. Ikke mindst til at have beskyttelse, luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler meget konkret mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen, så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
1: Udtalelsen fra præsident Trump kom, da han blev spurgt til Zelenskys kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel. Siden 2023 er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt i Danmark, flere på meget voldsom vis. Fælles for mændene er, at de var taget til Danmark for at arbejde, og i flere sager er de dømte eller sigtet også fra Østeuropa. Det viser en opgørelse, som DR har lavet i forbindelse med programmet Kriminelt, drabene på de polske håndværkere. Årsagen til drabene er ukendt, men der er gennemgående temaer i de miljøer, som de østeuropæiske arbejdere begår sig i. Det fortæller Bent Især Nielsen, der er tidligere politiinspektør, efterforskningschef og leder af rejseholdet.
3: Mønstret, man kan se, og nu skal man jo altid passe på at generalisere, men det er jo noget med unge mennesker, bor tæt sammen, lidt kummerlige forhold, ofte meget alkohol, lidt marginaliseret, har ikke rigtig kontakt med resten af det danske samfund. Derfor er der ikke så mange danske vidner, som kan sige så meget i de her sager. Så det bliver sådan et lukket miljø.
1: Ifølge DR's oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene. Til gengæld er der flere ligheder. Hos Rigspolitiet har man ikke ønsket at stille op til interview. Herfra lyder det dog, at politiet tager alle drab alvorligt, uanset hvilke miljøer de er begået i. Vil du høre mere om de østeuropæiske drabsager, så kan du se det seneste afsnit af serien Kriminelt på DR TV. Danske Magnus Ditlev måtte natten til søndag udgå af VM i Ironman på Hawaii, selvom han længe lå til at tage guldet og titlen. Det oplyser hans team ifølge Ritzau i en pressemeddelelse. Ditlev førte efter cykeldelen og holdt føringen i mere end 30 km af maratonløbet, men med 10 km til mål slap kræfterne tilsyneladende op. Så det blev i stedet franskmanden Vincent Louis, der kan kalde sig verdensmester. I morgentimerne kan der lokalt forekomme tåge eller tågebanker, og ellers bliver det en dag med blandet vejr. Både spredte byer og perioder med sol.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ukraine bør få en ny præsident, sådan sagde Donald Trump i aftes, da han blev spurgt til Volodymyr Zelenskis kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en fredsaftale på plads. Han har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, lød det fra Trump. Men Zelensky har det ukrainske folks opbakning og fortjener støtte, siger Ukraines udenrigsminister ifølge The Guardian. Zelensky, der tidligere har kaldt dieselaftalen svag og en gave til Putin, har endnu ikke selv kommenteret Trumps ønske om hans afgang. Men ifølge vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er konflikten problematisk for ham og ukrainerne, der i høj grad er afhængige af amerikansk støtte for at kunne forsvare sig i krigen.
3: Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky. Trump er en præsident, som handler meget efter sådan, hvem han godt kan lide og hvem han kommer godt overens med. Så det her, det er en stor udfordring for ukrainerne.
1: Samtidig er USA og Ruslands dieselaftale et udtryk for, at noget fylder mere hos Trump end et godt forhold til Zelensky, lyder vurderingen fra Kim Bilsø Lassen.
3: Det er jo bare også konsekvensen af, at Donald Trump jo her helt klart har valgt, at det var vigtigere for ham at tilgodese de indenrigspolitiske forhold i kraft af, at dieselprisen måske kan komme en lille smule ned. Det er vigtigt for ham, og så har han altså valgt at sige, at det prioriterer højere end mit forhold til Ukraine og Zelensky.
1: Der er midtvejsvalg i USA den 3. november. 12 personer er blevet dræbt og 309 såret i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Lufthavnen har midlertidigt indstillet trafikken som følge af angrebet, som den saudisk ledet militærkoalition beskylder Houthi-bevægelsen, der er støttet af Iran, for at stå bag. Koalitionen kalder angrebet for en krigsforbrydelse og varsler gengældelse. Houthierne har tidligere på ugen taget ansvar for et lignende angreb på samme lufthavn i Saudi-Arabien, men har endnu ikke kommenteret lørdagens angreb. Når kronprins Christian har færdiggjort sin uddannelse som løjtnant, så er han åben for at fortsætte karrieren i militæret. Det fortæller han i et interview med Politiken. Han siger dog, at han ikke har låst sig fast på noget endnu, og han kigger på forskellige muligheder. Men hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, ville jeg helt klart synes, at det var interessant, siger han til avisen. I morgentimerne kan der lokalt komme tåge, og ellers så bliver det en dag med blandet vejr. Der venter nemlig både spredte byer og perioder med sol. Temperaturen den kommer op mellem 9 og 13 grader, og så er det med en vind, der bliver svag til frisk, og efterhånden drejer til nordvest eller nord.
0: Velkommen til P5.

DR Big Band og chefdirigent Viggo Hassamar skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: På DR TV og i aften på DR1.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringen foreslår i sit finanslovsforslag at droppe en pulje, der skulle klimasikre historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højtstående grundvand. Ved sidste års finanslovsaftale gik den daværende regering ellers med til at oprette puljen på 150 millioner kroner årligt mellem 2027 og 2029. Pengene skulle bruges til at reducere klimarelaterede skader og understøtte, at flere bevaringsværdige ejendomme kan beskyttes mod blandt andet skybrud. Men nu vil regeringen i stedet bruge nogle af pengene på elektrificeringen af virksomheder. Og det ærger konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
2: Det er allermest ærgerligt for dem, der nu kan se, at der ikke kommer den nødvendige klimasikring til vores bymidter, kirker og vores natur.
1: I stedet skal en eksisterende pulje, der hedder Kystpuljen, tage større hensyn til kulturarv. Den bruges i dag eksempelvis til at dække oversvømmelser ved stormflodshændelser. Men ifølge Kirsten Halsnæs, der er professor i klimatilpasning ved DTU, er det med den nye aftale endnu usikkert, hvordan pengene der også kan række til at dække højtstående grundvand og regn.
3: Faktisk så er der jo allerede akut et kæmpe behov, også for at beskytte kulturarv. Fordi de nedbørshændelser, som vi taler om her, og grundvand, det er faktisk noget, der sker endnu hyppigere lige nu end stormflodshændelserne.
1: Miljøminister Maria Reumert Gerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringer. Jeg synes, det er på tide, Ukraine får en ny præsident, sådan sagde USA's præsident Donald Trump, efter han var blevet spurgt til Volodymyr Zelenskis kritik af den dieselaftale, USA og Rusland indgik tidligere på weekenden. Ifølge Trump har Zelenski forspildt flere muligheder for at afslutte krigen, og så er han utilfreds med ukrainernes angreb mod Ruslands olieraffinaderier. Og natten til søndag opfordrede Trump så igen til et muligt skifte i det ukrainske lederskab.
4: Well, I think he should have an election.
1: Jeg synes, han burde afholde et valg, sagde Trump her. Zelenski har ikke selv kommenteret Trumps seneste udtalelser. Flere end 1000 virksomheder med adgang til CPR-registret har fået indskærpet sikkerhedsregler i et brev. Det står et notat, som digitaliseringsminister Christina Egelund har sendt til 2 udvalg i Folketinget. Og det kommer efter, at en hacker har fået adgang til 8,8 millioner danske personnumre gennem en fynsk IT-virksomhed. I brevet fra CPR-administrationen står der blandt andet, at virksomhederne skal have en sikkerhedsansvarlig og føre løbende kontrol med medarbejderes adgang til oplysninger fra CPR-registeret. Ja, først på dagen kan der være tåget i Jylland, og ellers så får vi en søndag med både sol og spredte byer. Temperaturer mellem 9 og 13 grader i dag, og en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Kim Larsen fik vi her med, hvis din far giver dig lov. Så blev det søndag morgen, en ny dag ligger sådan helt ubrugt foran os. Ingen ved endnu, hvad den kommer til at byde på, men vi ved, hvad vi skal begynde med her, med god musik og godt selskab. Godmorgen, venner. I lytter til P5 Morgen, og om lidt så skal vi have en af de nye sange fra Tina Dickow. Men lige nu skal vi tilbage til start 80'erne og fat i Michael McDonald med I Keep Forgetting.

Tak til Michael McDonald med Keep Forgetting. Tina Dickau, hun har et nyt album på vej, og det bliver ugens album her på B5, ugen efter efterårsferien. Og for det album er der kommet et singleudspil, det skal vi høre her. Det er en sang, hun synger sammen med Emiliana Torini. Den hedder This Fire.

Der er en del til de sportsglade i dag. Der er fodboldkamp i Superligaen, Randers møder Viborg, Silkeborg skal i kamp mod AC Horsens, Brøndby skal møde Lyngby, og FC Midtjylland skal møde FC København. I håndbold, der skal Nykøbing Falster håndbold spille Champions League. Det er kvinderne, der skal spille. Kampen er i eftermiddag i Nykøbing Falster. Og Team Esbjerg spiller også Champions League hos kvinderne. Det er en kamp, der spilles i Rumænien. Og i Paris, i Frankrig i hvert fald, der skal der køre cykelløbet Paris Tours 120. udgave af det her endags løb. Det er over 216 km langt og er blandt sæsonens sidste sådan store klassikere, kendt for sine grus- og markveje gennem vinområderne på den sidste del af ruten. Nu skal vi have lidt mere musik. Her kommer The Hollies.

Smuk sang er det med The Hollies, den her The Air That I Breathe. Om du får smukt vejr i dag, det er ikke sådan helt til at vide. Jeg synes, meteorologerne de helgarderer i vejrudsigten. Nogen i Jylland vågner op og ser det diset eller tåget. Og så er det en dag med lidt af hvert på vejrmenuen. Der kan komme lidt skyer, der kan komme lidt spredte byer. Måske kommer der også torden, måske kommer der havl. Men indimellem er der også god plads til solen, så ja, meteorologerne de helgarderer i dag og tilføjer, at temperaturen kommer op mellem 9 og 13 grader. Vinden kan ikke helt beslutte sig. Den er svag til jævn, men kommer fra forskellige retninger. Og ude ved kysterne, der kan du godt blive ramt af en frisk vind i dag. Det bliver en flyvende dag, i hvert fald lige nu musikalsk. Her kommer Nice Little Penguins.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte Mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Vi hørte Neil Diamond, der tilbage i oktober 1970 havde sin første nummer et hit med den her sang om Cracklin' Rosie. Nu er der ikke længe til, vi skal have 7.30 nyheder. Op til dem får vi Rod Stewart her med I Don't Want to Talk About It.

0: halv 8.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Og vi starter med, at der skal til at graves i jorden i ved Give. En arkeologisk forundersøgelse har nemlig vist spor fra jernalderen. Det fortæller Christian Juhl, der er museumsinspektør og afdelingsleder for arkeologi ved Vejlemuseerne.
3: Vi har fundet spor af landsby fra ældre jernalder, og så er der også noget fra middelalderen, og så har vi også fundet spor af noget af produktion, altså der, hvor man har udvindet jern, jernudvindingsovne.
2: Ved Give Fjernvarme er der tidligere fundet spor fra en jernalderboplads, og derfor så kan det seneste fund altså være med til at danne et helhedsbillede, lyder det fra Christian Juhl.
3: Og lige i det her tilfælde er det blandt andet de her jernudvindingsovne, som kan give rigtig meget ny viden om, hvordan man ligesom har forarbejdet og skaffet sine råmaterialer og udvundet det her jern, som jo er det vigtigste, kan man sige, materiale, som man har lavet redskaber med i jernalderen.
2: Udgravningen i Give forventes at være færdig omkring årsskiftet. Ulvene har fået plads i regeringens finanslovsforslag, der blev fremlagt i fredags. Blandt andet vil regeringen styrke indsatsen for at forebygge ulveangreb og begrænse konsekvenserne, når angreb finder sted. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det handler både om tryghed for de mennesker, der bor tæt på der, hvor ulven lever, og så handler det om tryghed for husdyr, og dermed i sidste ende også for mennesker. Vi skal have flere ulvesikrede hegn op. Vi skal sikre, at der er penge til kompensation, når ulven spiser husdyr.
2: Næste år vil regeringen afsætte 30 millioner kroner af, og i årene efter 10 millioner kroner om året. Jeppe Monska fra Skærbæk er for næstformand i Dansk Fåreavl, og han synes, det er godt.
5: Det er altid glædeligt, at der er nogle penge, og det hilser vi velkommen, at der bliver tænkt på os. Men jeg tror da, at posen den skal lave større hen ad vejen. Det har vi jo vist sig tidligere. Der var behov for flere penge, og dem fandt de også.
2: I morgentimerne lokale togbanker, ellers bliver der nogle soler, enkelte byer, temperaturer mellem 9 og 11 grader, vinden den er svag til jævn fra nordvest eller nord. Ved kysterne stadigvis op til frisk vind.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 Morgen med Rikke Frarm.
1: Godmorgen. Ja, du er hos P5 Morgen, og jeg håber, du føler dig hjemme. For nu skal vi have en sang fra Michael Bublé, der netop handler om at være hjemme. Den hedder Home.

Det er over 20 år siden, at Michael Bublé indspillede den her sang Home. Ja, tiden flyver. Og om ikke så længe, så skal vi en tur i den musikalske tidsmaskine. Så skal vi en tur tilbage til 70'erne og lytte til John Denver. Det bliver lige efter det her forholdsvis nye nummer fra Olivia Dean, sangen Baby Steps.

Spænd sikkerhedsbæltet, for nu skal vi en tur i den musikalske tidsmaskine, og på en måde også op i en skilift. Vi skal tilbage til den 11. oktober 1974. Altså den her dato i 74, hvor John Denver lå på førstepladsen på den britiske singlehitliste med sangen Anne's Song. Det var en sang, der var en hyldest til hans kone, og han skrev den på blot 10 minutter, mens han sad i en skilift. Så kom sangen simpelthen til ham, og det er den her Anne's Song.

Tak til Otto Brandenburg. Nu skal vi lytte til Bobo Moreno, dansk sanger og sangskriver. Der er nemlig flyttet sådan en småsur og ældre herre ind, der hvor han bor. Og det har han lavet en sang om, der hedder Just Like Him. Det er en mand, han ser i sit hus både morgen og aften. Han går ud i køkkenet og glemmer hvorfor. Han kan også godt finde på at falde op ad trapperne og støde ind i stole og fortælle nogle dårlige jokes og mumle for sig selv. Bobo Moreno ved ikke helt, hvornår den her gamle mand flyttede ind, men han begynder at indse, hvorfor han virker så bekendt. Det er en selvironisk sang, den her. Det handler om ham selv. Og det er jo lidt skræmmende, fortæller han, når man opdager, at man selv er begyndt at gøre nogle af de ting, man altid har forbundet med ældre mennesker. Jeg tænker stadig skyd mig, hvis jeg ender sådan, men jeg tror, det er ved at være for sent, siger Bobo Moreno. Her er sangen Just Like Him.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd. Ciao.

Ja, så var den ikke længere sangen om Johnny Angel. Det var Karen Carpenter, der smeltede ved tanken om ham. Vi skal snart have en 8-radioavis. Indtil da, så kan vi få varmen sammen med Big Fat Snake og den her sang, der hedder Flames.

0: USA's præsident Donald Trump langer igen kraftigt ud efter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Trump kritiserer Zelensky for, at han endnu ikke har indgået en fredsaftale med Rusland, og at ukrainerne bliver ved med at angribe russiske olieraffinaderier.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: Jeg foreslår, at de får en ny leder, der kan lave en aftale. Han har kunnet lave mange aftaler, men af en eller anden grund har han ikke gjort det, sagde Trump i aftes. Udmeldingen kommer efter, at Zelensky har kaldt Trumps aftale med Rusland om at levere knap 2 millioner tons diesel for en svag beslutning. Og den dårlige stemning er især alvorlig for Ukraine, der har brug for amerikanernes hjælp, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Ikke mindst til at have luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler, meget konkret, mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen, så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
0: Ja, samtidig med, at tonen altså er blevet mere hård, forsøger parterne også at forhandle en mulig fredsaftale på plads. Og de forhandlinger bliver næppe nemmere nu, vurderer Kim Bildsøe Lassen.
2: Det, som rigtig mange vil pointere, det er jo, men det, han har bedt ukrainerne og bedt Zelensky om at acceptere, er jo nogle betingelser, som det vil være meget vanskeligt for en hvilken som helst ukrainsk leder at gå ind på. Så når han siger, at de skal vælge en ny præsident, så kan der komme en aftale. Jo, man kunne måske, vil ukrainerne givetvis sige, man kunne også vælge en russisk præsident, som bare holdt op med at angribe Ukraine, og så havde man jo faktisk fred.
0: Og præsident Zelensky har endnu ikke kommenteret Trumps seneste udtalelser. I løbet af de seneste 3 år er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt i Danmark, og flere på meget voldsom vis. Fælles for dem er, at de var taget til Danmark for at arbejde, og i flere sager er de dømte eller sigtet også fra Østeuropa. Det viser en opgørelse, som DR har lavet i forbindelse med tv-programmet Kriminelt. Årsagen til drabene er ukendt, men der er gennemgående temaer i de miljøer, de østeuropæiske arbejdere begår sig i, fortæller Bent Især Nielsen, der er tidligere politiinspektør, efterforskningschef og leder af rejseholdet.
3: Mønstret, man kan se, og nu skal man jo altid passe på at generalisere, men det er jo noget med unge mennesker, bor tæt sammen, lidt kummerlige forhold, ofte meget alkohol, lidt marginaliseret, har ikke rigtig kontakt med resten af det danske samfund. Derfor er der ikke så mange danske vidner, som kan sige så meget i de her sager, så det bliver sådan et lukket miljø.
0: Ifølge deres oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene. Til gengæld er der altså flere ligheder. Hos Rigspolitiet har man ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at man tager alle drab alvorligt, uanset i hvilke miljøer de er begået. Og man skriver også, at politiet ikke står anderledes stillet i drabsager om østeuropæiske håndværkere end ved andre typer drab. Og du kan se afsnittet om de østeuropæiske drabsager i Kriminelt på DRTV. Regeringen vil alligevel ikke bruge 450 millioner kroner over 3 år på en særskilt klimasikring af historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højtstående grundvand. Det fremgår af forslaget til næste års finanslov. I stedet skal pengene fra en eksisterende kystpulje på 778 millioner kroner spredes ud, så de både beskytter kyster og byer mod stormfloder generelt, og klimasikre verdensarvsbygninger og fredede bygninger. Men den ændring er et stort tab for vores kulturarv, mener formand for foreningen Bevaringsværdige Bygninger, Svend Kofod Hansen.
4: Det er et tab, fordi at vores bygningskultur er delt op i 3 grupper. Verdensarv, fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger. Og nu er det kun de 2 øverste kategorier, vi rigtig rammer. Før havde vi den meget bredere sigte.
0: Ved sidste års finanslovsaftale gik Konservative sammen med den daværende regering om at oprette den særskilte klimasikringspulje. Og den konservative politiske ordfører Frederik Bloch Münster er godt træt af, at regeringen vil droppe aftalen.
5: Det er under al kritik, at de mennesker, der sidder og regner med, at der kommer penge til at klimasikre vores kulturarv, de penge kommer ikke. Og jeg synes, det er under al kritik, fordi klimaforandringerne, de er her altså. Og hvis regeringen gerne vil være en grøn regering, så skal man altså også gå op i at klimasikre Danmark, og især den kulturarv, som er med til at forme os som samfund og folk.
0: Og miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. Et kig på vejret viser, at der kan være tåge i det jyske her først på dagen. Og ellers så får vi en søndag, der ligner i går. Rent vejrmæssigt, der er nemlig både sol og spredte byer, der trækker ind over landet fra vest i løbet af dagen. Temperaturen den ligger mellem 9 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, venner. Efter radioavisen fik vi et skønt nummer med Show Waddy Waddy Under the Moon of Love. Det er søndag morgen, det er efterår, men efteråret kan også noget pludselig. Får man lyst til både uldtrøjer, lange gåture og en ekstra kop kaffe eller varm kakao. Det kan også noget. Men allerførst og fremmest skal vi have noget musik, og den får du lige nu her hos P5 Morgen.

Tak til Sebastian og sangen om Romeo. Nu skal vi lige sige tillykke til en 80-års fødselar. Ja, i øvrigt tillykke til alle, der har fødselsdag denne søndag den 11. oktober. En af fødselarerne, det er den amerikanske sanger og musiker Daryl Hall. Han fylder 80 år i dag. Blev født den 11. oktober 1946 i Pottstown, Pennsylvania. Og hans familie var sådan tyske efterkommer, så han hed egentlig Hall til efternavn, men lavede det om til Hall. Begge forældrene havde en baggrund i musik, så Daryl, han fik også en karriere inden for musik. Han dannede duoen Hall and Oates sammen med guitarist og sangskriver John Oates, og sammen fik de to masser af hits. Blandt andet den sang, vi har gang i her, den der hedder Man.

Oates med Man Eater, og tillykke til Daryl Hall med de 80 år i dag. Om lidt så skal vi en tur i den musikalske tidsmaskine. Vi skal have fat i Elton John, men allerførst skal vi have fat i Lisa Ekdahl og den sang, der hedder Hvem ved?

Hvem ved, sang svenske Lisa Ekdahl. Som lovet skal vi en tur i den musikalske tidsmaskine. Vi skal tilbage til 11. oktober 1997, hvor Elton John var nummer et på den amerikanske single-hitliste med sangen Candle in the Wind i 97-versionen. Den version, han lavede, efter at prinsesse Diana var blevet dræbt i en bilulykke i Paris. Så skrev han sangen lidt om. Den var oprindeligt skrevet om Marilyn Monroe, men den her version var om Diana.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Regionale nyheder 38 lige rundt om hjørnet. Op til dem får du Gnags.

0: er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der skal graves i jorden i Give, altså på sådan en arkeologisk måde. En arkeologisk forundersøgelse har nemlig vist interessante spor fra jernalderen. Det fortæller Christian Juhl. Han er museumsinspektør og afdelingsleder for arkeologi ved Vejle Museerne.
3: Vi har fundet spor af landsby fra ældre jernalder, og så er der også noget fra middelalderen, og så har vi også fundet spor af noget af produktion, altså der, hvor man har udvindet jern, jernudvindingsovne.
2: Og det er måske ikke helt overraskende, for vi Give fjernvarme er der tidligere fundet spor fra en jernalderboplads, og derfor så kan det her seneste fund altså være med til at danne et helhedsbillede, lyder det fra Christian Juhl.
3: Og lige i det her tilfælde er det blandt andet de her jernudvindingsovne, som kan give rigtig meget ny viden om, hvordan man ligesom har forarbejdet og skaffet sine råmaterialer og udvundet det her jern, som jo er det vigtigste, kan man sige, materiale, som man har lavet redskaber med i jernalderen.
2: Udgravningen i Give forventes at være færdig omkring årsskiftet. Ulvene har fået plads i regeringens finanslovsforslag, der blev fremlagt fredag. Blandt andet vil regeringen styrke indsatsen for at forebygge ulveangreb og begrænse konsekvenserne, når det sker. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det handler både om tryghed for de mennesker, der bor tæt på der, hvor ulven lever, og så handler det om tryghed for husdyr, og dermed i sidste ende også for mennesker. Vi skal have flere ulvesikrede hegn op. Vi skal sikre, at der er penge til kompensation, når ulven spiser husdyr.
2: Næste år vil regeringen sætte 30 millioner kroner af, og i årene efter 10 millioner kroner om året. Jeppe Monska fra Skærbæk, næstformand i Dansk Foravl, synes det er gode nyheder.
5: Det er altid glædeligt, at der er nogle penge, og det hilser vi velkommen, at der bliver tænkt på os. Men jeg tror da, at posen den skal laves større hen ad vejen. Det har vi jo vist sig tidligere, at der var behov for flere penge, og dem fandt de også.
2: Ja, ministeren siger, at han er også klar til at se på flere penge til ulvesikrede hegn. Så en vejrudsigt, hvor det kan starte med en tågebanke, ellers nogle sol og enkelte byer. Temperatur mellem 9 og 11 grader, svag til jævn vind ved fra nordvest eller en dårlig retning.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 Morgen med Rikke Frahm.
1: Ja, jeg har fået begge ben ud af sengen og er i fuld gang med at sende dejlig musik i din retning. Godmorgen og velkommen til alle. Rose Garden fik vi lige før med Lynn Anderson, og nu er det Thomas Helmig, som vil synge om din røde kjole. Derefter skal vi en tur på Kreamesse.

0: Rundt om i landet blomstrer kreativiteten. Slår man ordet kreativ op i ordbogen, så er det evnen til at få nye idéer og udtrykke dem på en fantasifuld eller kunstnerisk måde. På en af de her store kreamesser, der ofte er i Danmark, der mødte jeg Nille Bæk fra Strib på Fyn. Her er der nemlig et kreativt frirum for alle, også mentalt sårbare. Det hedder Co-Creators, og her er der værksteder, hvor man kan være kreativ sammen, komme ud af hovedet og ned i kroppen, fortæller Nille Bæk.
1: Det er sådan lidt et trebenet monster, som ligger i Strib, og det er for at få et sted at mødes i lokalområdet. Jeg tilflytter til Strib og tænkte, okay, det er ressourcestærke folk, og der er en masse spændende mennesker, men hvor møder man dem? Så derfor har jeg skabt det her værksted, hvor at der både er lær og tryk. Når nogen de tager deres egne materialer ned, altså knibler for eksempel, eller laver alt muligt forskelligt. Så der er åbent 3 dage om ugen, og så giver det også en mulighed for at lege. Hvis man bare kan nogle enkelte ting, så kan man faktisk eksperimentere og lege sig frem til rigtig meget. Og det giver en eller anden form for involvering og se andre være optaget af det, eller wow, og så gjorde du det, og så bliver man inspireret, og så snakker man om det, og du ved, og lige pludselig så blander materialerne så og der kommer flere idéer, og der er nogen, der siger hej, når man kommer. Altså, det betyder også bare vildt meget, det fællesskab. Nu begynder vi at kende hinanden, og du ved.
2: Hvad betyder det for dig at være kreativ?
1: Altså, bare sådan helt kort, det betyder alt. Og det betyder noget for mit velbefindende, det betyder noget for, hvordan jeg møder mig selv. Det er en fantastisk øvebane til at, ja, igen undersøge.
2: Hvad vil du sige til dem, som tænker, nej, men jeg er ikke kreativ, jeg kan ikke finde på noget, jeg er ikke fingersnil? Kan de også være med?
1: Ja, altså, der rammer du nok bare en af mine sådan, knapper, altså, fordi alle mennesker er kreative. Men det, der kan være, det er, at man kan være uøvet. Så alle er kreative, det er bare måske ikke alle, som er i så tæt kontakt med det.
0: Alle er kreative, sagde Nille Bæk, og så er det jo bare om at kaste sig ud i kreativiteten. Nu kaster vi os ud i en ny sang fra Benson Boone. Den hedder The Time of My Life.

I dag søndag åbner en ny udstilling på det svenske ABBA-museum, som ligger i Stockholm. Udstillingen skal hylde ABBA-hittet Dancing Queen, som er fra 76. Og udstillingen markerer sangens 50-års jubilæum i år og fortæller om, hvordan den blev til. Den svenske konge Carl Gustav har tidligere fortalt, at sangen er hans yndlingssang. Den kom som et chok. Pang! Den har været lige god gennem alle årene. Den sidder lige i skabet, sagde den svenske konge engang. Sangen hed i øvrigt ikke Dancing Queen fra en start. Den gik under arbejdstitlen Boogaloo. Men altså, skal vi ikke høre den, som den jo rigtigt hedder her? Dancing Queen.

Kommer du forbi Stockholm og ABBA-museet, så åbner altså i dag en udstilling om sangen Dancing Queen, der har 50 års jubilæum i år. Nu skal du have en sang fra Jakob Lavnbjerg. Den hedder Vidunderlig Elsker.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

En rigtig sjæler leverede Bee Gees med More Than a Woman. Ni radioavisen står snart og banker på. Der er kun lige få minutter, inden vi skal have den. Op til den, der får vi Johnny Madsen på banen uden for sæsonen.

0: Donald Trump fortsætter kritikken af præsident Zelensky i Ukraine og siger, at ukrainerne burde få sig en ny præsident.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: Jeg foreslår, at de får en ny leder, der kan lave en aftale. Han har kunnet lave mange aftaler, men af en eller anden grund har han ikke gjort det, sagde Trump i aftes rettet mod Zelensky. Og ordene falder efter, at den ukrainske præsident i går kaldte den aftale, som USA har lavet med Rusland om at levere knap 2 millioner ton diesel, for en svag beslutning. Og nu er du med os, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i Ukraines hovedstad Kiev. Trump siger altså, at det er Zelensky, der står i vejen for en aftale om fred. Hvad siger ukrainerne til det?
2: Ja, men det, at Zelensky, den ukrainske præsident, skulle stå mere i vejen for freden end Putin, det er for mange en absurd udtalelse. Altså, ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over. Så det er en absurd udtalelse i mange ører.
0: Og Trump kritiserer jo også, at ukrainerne bliver ved med at angribe olieraffinaderier inde i Rusland, selvom Trump har bedt dem om at lade være. Hvordan lander det i Ukraine?
2: Jamen, Zelensky har været ude at sige, at han vil gerne stoppe de her angreb på olieraffinaderier og brændstofdepoter osv. Men det kommer altså kun, hvis det er sådan, at russerne stopper med at bombe energiinfrastrukturen her i Ukraine. Det ser ud til at blive den hårdeste vinter i Ukraine i de snart 5 år, som krigen har varet. Og det bliver altså en vinter med strømafbrydelser, begrænset vand og varme, hvis man skal tro de ukrainske efterretninger. Så Zelensky vil ud og sige, det kan vi godt aftale, men så skal de også stoppe den anden vej.
0: Og det fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. 12 personer blev dræbt og 309 sårede i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går, det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Og den saudisk ledede militærkoalition beskylder den Iran-støttede Houthi-bevægelse for at stå bag angrebet, og koalitionen kalder angrebet for en krigsforbrydelse og varsler også gengældelse. Houthierne har tidligere på ugen sagt, at de gennemførte et lignende angreb på samme lufthavn i Saudi-Arabien, men har endnu ikke kommenteret angrebet i går. 7 østeuropæiske mænd er blevet dræbt i Danmark i løbet af de seneste 3 år. 6 af dem var fra Polen og 1 fra Rumænien, og fælles for dem er, at de var kommet hertil for at arbejde, viser en optælling fra DR. Tidligere drabsefterforsker og leder af rejseholdet, Bent Især Nielsen, siger, at man skal være varsom med at konkludere på så få sager, men tallet stikker alligevel ud, siger han.
3: Så skal man jo ikke være den store statistiker for at kunne regne ud, at de der 7 drab, ud af at vi har et årligt drab på en 40-50, så er det jo en overrepræsentation. Og det er nok, fordi der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende her.
0: Ifølge DR's oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene, men flere eksperter peger på isolation, alkohol og dårlige boligforhold som faktorer, der går igen. Kasachina Siddel er polsk tolk og organisator i fagforbundet 3F og møder ofte polske håndværkere i Danmark.
4: Det er rigtig svært at generalisere, men måske problemet er, at de er så forskellige og kommer fra så forskellige miljøer, og lige pludselig er de nødt til at arbejde sammen, bliver transporteret sammen, købe ind sammen og til sidst bor sammen. Så de er hele tiden døgn rundt sammen i en isoleret gruppe.
0: Og Rigspolitiet har ikke ønsket at stille op til interview om drabene, men skriver, at det tager alle drab i Danmark alvorligt. Og der er mere om håndværkerdrabene i vores tv-magasin Kriminelt, som kan findes på DRTV. Flere end 1000 virksomheder med adgang til CPR-registret har fået indskærpet sikkerhedsreglerne i et brev. Det står i et notat, som digitaliseringsminister Christina Egelund har sendt til 2 udvalg i Folketinget. Og det kommer efter, at en hacker har fået adgang til 8,8 millioner danske personnumre gennem en fynsk IT-virksomhed. I brevet fra CPR-administrationen står der blandt andet, at virksomhederne skal have en sikkerhedsansvarlig og fører løbende kontrol med medarbejderes adgang til oplysninger fra registret. Efter lækket har Christina Egelund erkendt, at sikkerheden omkring CPR-registret ikke har været god nok, og hun har bedt om at få en sikkerhedsgennemgang af systemet. Vi er i gang med en søndag, hvor man både kan få brug for solbriller og regnjakke. Det bliver mellem 9 og 13 grader, og en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord. Anne Mette Philipsen udstikker kursen for radioaviserne.
5: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, venner. Velkommen til søndag morgen på P5, uanset om du allerede er godt i gang med dagen eller stadig ligger og overvejer, om det egentlig er nødvendigt at stå op, så er du landet det rigtige sted. Vi tager dagen i et passende tempo med masser af musik undervejs. Jeg har fået øjne og kan se, at den næste sang er Mellie Sørensen og hedder Mine øjne, de skal se.

I denne uge fejrer vi rundt fødselsdag hos B5, for Giro 413 fylder 80 år, og det skal naturligvis fejres. Vært Ole Tøpholm vil i dag læse hilsner og opfylde musikønsker, og han gør det med en af Giroens tidligere værter, Margaret Lindhardt. Mere til hende kan du høre efter den her Beatles-sang.

0: Giro 413 fylder 80 år, og en af de tidligere værter, Margaret Lindhardt, var på besøg i en af de fejringsudsendelser, der har været i den her uge. Og der talte hun med min kollega Gitte Førby, fortalte om al den kærlighed, der er i Giro 413. Næsten alle hilsner handler om kærlighed.
1: Absolut, og de fleste. Jeg tror, det er det mest positive program, der findes i radioen. Det er jo ren kærlighed. Det er meget, meget sjældent, der er nogle negative hilsner. Men ellers er det ren kærlighed. Og det er jo fantastisk at formidle.
2: Og det der med at læse andres kærlighedsord op i radioen, jeg synes jo, det er et særligt ansvar, man har. Hvordan oplevede du det?
1: Jamen, helt klart. Helt klart. Og det kræver jo, at man finder et nærvær. Jeg plejer at påstå, at jeg er den i Danmark, der har sagt, elsker dig til flest forskellige offentligt. Mm. Og det er jo det, mange skriver, elsker dig. Jeg, eller vi, eller hvad det nu kan være. Og jamen, det hjælper nok, tror jeg, at man henvender sig til nogle bestemte navngivende personer. Og jeg traf faktisk det valg ret tidligt, at jeg henvendte mig direkte. Jeg sagde ikke hun og han, men du og dig. Det vil sige, at jeg formulerede hilsnerne en lille smule om, så de blev mere mundrette, men også var mere direkte henvendt til den, det handlede om. Og nogen har så sagt til mig, jamen det kunne lige så godt være til mig. Så det gør måske, at det bliver mere vedkommende for andre, end dem, der får hilsnen. Men det kræver jo nærvær, vil jeg sige. Det er også nøgleordet i det program. Det er det, det står og falder med.
2: Ja, det er ikke noget, man jabber imellem igen. Man er nødt til at tænke over det, man læser op, ikke?
1: Hele tiden. Ja.
2: Men er det egentlig ikke specielt, at man skriver sådan nogle virkelig følsomme ting, og sender dem ind til et radioprogram, hvor de så skal læses op?
1: Jo, ja, der er jo ikke så mange andre, der gør det. Men ja. Men jeg tror, der har Giro 413 jo både en tradition, fordi det er jo 80 år gammelt, det om lidt. Men det er også, jeg tror også, at det er meningen, at man glæder nogen. Og så kan man måske få sagt de der store ord, det er svært at få sagt sådan derhjemme over køkkenbordet. Ja. Og jeg har holdt taler for en koralbrud, faktisk. Direkte til gæsterne, for det var en surprise party, og manden kunne så ikke lige få tid til at holde talen, men han skrev den til mig, om ikke jeg ville sige den, og meget, meget rørende, og altså virkelig, altså man skal også passe på, at man ikke får tårer i øjnene, fordi der er så meget rørende og betænksomt i de hilsner.
2: Er der nogle hilsner, hvor du lige måtte læse dem om, fordi det blev for nært også for dig?
1: Nej, men altså, jeg er tit blevet meget rørt.
0: Lød det fra Margaret Lindhardt, og der kommer jo også mange rørende hilsner til Giro 413. Du kan høre med i dag fra klokken 12.15. En af de sange, der ofte er blevet ønsket og spillet i Giro 413 i årenes løb, det er den her Avenyen med Trine Dyrholm.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, det kommer her, og
4: ja.
0: Nu er
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Hang on, Sloopy, sang The McCoys. Hvis du hænger på lidt endnu, så får du regionale nyheder 9:30. Op til dem er det Tina Turner, der synger for os Two People.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Faldbygningen på Kolding Havn når ikke at blive revet ned i år. For mere end et år siden, der skrev Kolding Kommune ellers i en pressemeddelelse, at det var besluttet politisk, at grunden skulle udleveres uden bygninger og fri for forurening, når lejeaftalen med Falk udløb i 2026. Men ingen af delene når at blive realiseret, det siger havnedirektør Tove Gemmelke.
3: Falk når ikke at få revet bygningen ned i indeværende år, men jeg vil tro i løbet af for 2027, at den vil være revet ned.
2: Der er flere forklaringer på forsinkelsen, siger Tove Gemmelke, men den primære årsag er ifølge hende, at den nye brandstation blev forsinket.
3: Og det er jo grunden til, at faldbygningen ikke er revet ned endnu. Og så er det jo også nogle tilladelser, man skal have til nedrivning af faldbygningen, som man afventer lige nu.
2: Med hensyn til forurening på grunden, var der allerede en kendt forurening, inden Falk overtog lejemålet, siger havnedirektør Tove Gemmelke.
3: Om der så er kommet yderligere forurening til, det ved vi ikke. Det skal først undersøges, når selve bygningsmassen er væk.
2: Allerede tilbage i august 2025 viser et mødereferat, at havnen og Falk er enige om, at tiden er en meget vigtig faktor, og at processen skal i gang snarest. Men Tove Gemmelke mener altså, at der er gode forklaringer på, at tiden er skredet.
3: Falk, de har været meget dedikeret på, at det skal ske så hurtigt som muligt, men tingene skal også være ordentlige.
2: Ja, Falk ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at Falk er flyttet fra Kolding Havn, og at virksomheden sammen med Kolding Havn og Kolding Kommune gør, hvad vi kan sikre for, at grunden efterlades på en god og ordentlig måde, skriver de. Og så frem til en vejrudsigt kom vi her. I morgentimerne kan der være lokale tågebanker, eller så kommer der nogle sol og enkelte byer. Temperaturerne lægger sig mellem 9 og 11 grader, vinden er svag til jævn fra nordvest eller en nordlig retning.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 Morgen med Rikke Fra.
1: Og med en masse god musik, her var det Status Quo. Velkommen til. Vi skal i den musikalske tidsmaskine, om ikke så længe inden da, så skal vi lige høre den nye sang fra Sylvester Larsen. Den, der hedder Gå på vandet.

med sangen Mississippi. Det var jo et første gang, at en hollandsk sang strøg til tops i Storbritannien, og det var Pussycat, der havde hittet Mississippi.

Og fra en førsteplads i 1976 skal vi nu til en førsteplads i 1992. Det var nemlig R.E.M. med den her Man

Der kommer masser af spændende programmer i tv i dag. Vi kan lige tage nogle af dem. Du kan komme på Æblerov med Frank Eriksen på DR1 kl. 11, hvor han smager sig igennem Æbledanmark i jagten efter glemte danske æblesorter. Norges naturskønne nationalparker, der kommer et afsnit på DR1 12:45. Og så kommer der på DR2 kl. 15 en western fra 1968. Shalako hedder den, sådan rigtig cowboy og indianer western med blandt andre Sean Connery og Brigitte Bardot. Maj og 70'erne kan du se på DR2, 17:40. 70'erne, det er der, hvor byggeboomet brager derudaf, og hvor vi lærte at samle vores første IKEA-møbler. Designeren Werner Panson kommer der et program om på DR2 18:50. Dansk verdensstjerne, som designede nogle meget farverige lamper og stole og så videre. Og så er det jo i aften kl. 20 på DR1, at der er premiere på en ny dansk dramaserie, der hedder Høst. Astrid vender hjem til en stor familiefest på gården Fjeldumgård, hvor hendes far vil annoncere det længe ventede generationsskifte. Og det er noget, der ændrer familiens fremtid for altid. Du kan allerede se første afsnit inde på DR TV eller på DR1 i aften kl. 20.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg havde ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: På DR TV og i aften på DR1.

Efter Kate Bush kom brødrene Olsen, og snart kommer 10 Radioavisen. Rikke Farm her skal lige nå at sige tak for i dag, og kan I nu have en rigtig god søndag. Det er Gine Marker, der synger for os op til 10 Radioavisen, sangen Everest.

0: I Ukraine har de svært ved at se logikken i den seneste omgang kritik fra USA's præsident Donald Trump. I aften sagde Trump, at Ukraine burde få sig en ny leder, og kritiserede præsident Zelensky for endnu ikke at have indgået en fredsaftale med Rusland, selvom han ifølge Trump har haft mange muligheder. Og det kan de ikke få til at hænge sammen i hovedstaden Kiev, fortæller DR's udsendte i Ukraine, Victor Schrøder Friis.
1: Jamen det, at Zelensky, den ukrainske præsident, skulle stå mere i vejen for freden end Putin, det er for mange en absurd udtalelse. Altså, ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over.
0: Og Trumps kritik kommer efter, at Zelensky i går kaldte det en svag beslutning, at USA nu vil købe knap 2 millioner tons russisk dieselolie. De konservative kritiserer, at regeringen lægger op til at droppe en pulje, der skulle klimasikre historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højt stående grundvand. Puljen kom til verden sidste år med støtte fra de konservative og lød på 150 millioner kroner årligt fra 2027 til 2029. Men nu vil den nye regering i stedet bruge nogle af pengene på elektrificering af virksomheder. Og det ærger konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
2: Det er allermest ærgerligt for dem, der nu kan se, at der ikke kommer den nødvendige klimasikring til vores bymidter, kirker og vores natur.
0: I stedet skal en eksisterende pulje, der hedder Kystpuljen, nu tage større hensyn til kulturarv. Den bruges i dag eksempelvis til at dække oversvømmelser ved stormflodshændelser. Men ifølge Kirsten Halsnæs, der er professor i klimatilpasning ved DTU, er det med den nye aftale endnu usikkert, hvordan pengene der også kan række til at dække højtstående grundvand og regn.
3: Faktisk så er der jo allerede akut et kæmpe behov, også for at beskytte kulturarv. Fordi de nedbørshændelser, som vi taler om her, og grundvand, det er faktisk noget, der sker endnu hyppigere lige nu end stormflodshændelserne.
0: Og miljøminister Maria Reumert Gerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. Danmark har fået en verdensmester i gravelcykling. Her til morgendansk tid kørte Magnus Bak Klaris nemlig først over stregen i Australien, hvor mesterskaberne finder sted. Danskeren vandt spurten i en firemandsgruppe, der også talte den danske holdkaptajn Mads Wirtz Schmidt, der endte på fjerdepladsen. Verdensmesterskabet er Magnus Bak Klaris' største resultat i karrieren. Vi er i gang med en søndag, hvor man både kan få brug for solbriller og regnjakke. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 9 og 13 grader, og vinden den bliver frisk, svag til frisk og kommer fra nordvest og nord.
4: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Det er søndag, og kirkeklokkerne ringer. Her var det Bob Dylan, Ring Them Bells. Rigtig hjertelig velkommen herind i en lidt stille start på to vers og et omkvæd, som den trofaste lytter. Vi ved, så er det altid sådan, at jeg indleder

i kirketiden. Og så er det jo også efterår. Her kommer klassikeren. Det lysner over Æres felt. Smukt fortolket, som altid, Pia Raug.

0: den lave sols spil over marker, over skovbryn, over vange og enge her, fortolket af Pia Rav i Det lysner over Æres felt. Og så til Norge, Ole Paus, Det begynder at blive et liv.
1: Hvem kommer til mig, når andre går bort? Hvem blir igen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalde sig ven? Hvem orker se mig som den jeg er og elske mig som en søn? Det begynder at blive et liv.

det blir kaldt. Hvem vil si du av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er? Begynner

0: Ole Paus. Det begynder at blive et liv, den store norske visedigter og en sanger og sangskriver, der er elsket af nationen. Og det her med at være elsket som, som en, der bidrager til en fortælling om en nation, om et land, det er måske noget, som vi er en lille smule tilbageholdende overfor her i Danmark. Vi er sådan lidt mere kølige, ironiske, måske forbeholdende. Anderledes i for eksempel Italien. En lille historie dernede fra, som nogle af jer måske ved, har jeg et hus dernede, jeg har været i gang med at sætte i stand. Og for nylig havde jeg en arkitekt og en entreprenør, en mand og en kvinde, en anelse yngre, på besøg i mit hus, og jeg fortalte dem, at jeg havde opkaldt det efter en italiensk sang, jeg elsker, der hedder Vedi Cara. Jeg har hørt den her sang med en sanger, der hedder Francesco Guccini, men oprindeligt var den skrevet af en meget elsket italiensk sangskriver, der især var aktiv i 70'erne, nemlig Vinicio Capossela. Ja, han havde også en politisk indflydelse i de år i landet. Og da jeg fortalte de her italienere, at huset var opkaldt efter en sang skrevet af ham, så fortalte de mig til gengæld, at denne sangskriver netop var afgået ved døden ugen før. Og tænk, så begyndte de nærmest begge to at stå og græde en lille smule. Det gjorde faktisk ret stort indtryk på mig, og jeg blev glad for, at jeg har opkaldt huset efter den her sang, som siger noget i retning af, se min kære, det er ikke så nemt at forklare, hvis du ikke allerede kan se det. Dette mystiske, dette dunkle, dette smukke er i sangen Vedi Cara.
1: Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile parlare dei fantasmi di una mente. Vedi cara, tutto quel che posso dire è che cambio un po' ogni giorno e che sono differente. Vedi cara, certe volte sono in cielo come un aquilone al vento.

Jeg ved faktisk ikke, om der er andre, der ligesom har opdaget og forelsket sig i den her sang med orkestrets søn. Det ved jeg ikke, om jeg kan mor på samme måde, som jeg har. Men jeg har i hvert fald sat mig for at spille den jævnligt her i to verser et omkvæd. For jeg synes, det er noget af det fineste, der er skrevet i rigtig lang tid herhjemme. Frem mod et lille nyhedsoverblik kommer her The Long and Winding Road med The Beatles.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Falkbygningen på Koldinghavn når ikke at blive revet ned i år. For mere end et år siden, der skrev Kolding Kommune ellers i en pressemeddelelse, at det var besluttet politisk, at grunden skulle afleveres uden bygninger og fri for forurening, når lejeaftalen med Falk altså udløb i 2026. Men ingen af delene når at blive realiseret, lyder det fra havnedirektør Tove Gemmelke.
2: Falk når ikke at få revet bygningen ned i indeværende år, men jeg vil tro i løbet af foråret 2027, at den vil være revet ned.
1: Der er flere forklaringer på forsinkelsen, siger Tove Gemmelke, men den primære årsag er altså ifølge hende, at den nye brandstation er blevet forsinket.
2: Og det er jo grunden til, at faldbygningen ikke er revet ned endnu. Og så er det jo også nogle tilladelser, man skal have til nedrivning af faldbygningen, som man afventer lige nu.
1: Med hensyn til forureningen på grunden, der var der altså allerede en kendt forurening, inden Falk overtog lejemålet, lyder det fra havnedirektøren.
2: Om der så er kommet yderligere forurening til, det ved vi ikke. Det skal først undersøges, når selve bygningsmassen er væk.
1: Allerede tilbage i august 2025 viser et mødereferat, at havnen og Falk er enige om, at tiden er en vigtig faktor, og at processen skal i gang snarest. Men Tove Gemmelke mener altså også, at der er gode forklaringer på, at tiden nu er skreden.
2: Falk, de har været meget dedikeret på, at det skal ske så hurtigt som muligt, men tingene skal også være ordentlige.
1: Ja, Falk de ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at Falk er flyttet fra Koldinghavn, og at virksomheden sammen med Koldinghavn og Kolding Kommune gør, hvad vi kan for at sikre, at grund efterlades på en god og ordentlig måde, lyder det altså fra Falk. Og en vejrudsigt med lokale tågebanker, det kan der i hvert fald stadig være, ellers nogle sol og enkelte byer. Temperaturerne de kommer op mellem 11 grader, hvor det bliver varmest. Vinden den bliver svag til jævn fra nordvest og nord, ved kysterne stadigvis op til frisk vind.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Jeg bliver altid rørt, når jeg hører det her omkvæd med linjen "Giv mig dine drømme". Hvad vil det i virkeligheden sige? Det er bare ord, der rammer. Det er Steffen Brandt, der har skrevet teksten her, Michael Bruun og Poul Halberg melodien, og det var Caroline Henderson i front for radio. Steffen Brandt og TV2 fortsætter her i sangen "Salme for de tunge".

Fra albumet Showtime hørte vi her Salme for de tunge med Steffen Brandt i forgrunden for TV2. Steffen Brandt, en af vores allerstørste og ja, måske endda også elskede sangskrivere. Og det samme kan man sige om det næste, vi skal lytte til. Vi skal helt tilbage til 1977, hvor Anne Linnet for første gang satte musik til Tove Ditlevsens digte. Det har hun jo gjort i to omgange. Her var det albumet Kvindesind, og senere kom Barndomsgade. Vi skal lytte til et akustisk nummer fra dengang, og det hedder Der bor en ung pige.

Fleetwood Mac og Everywhere. Jeg hedder Dorthe Michelsen, og jeg sidder jo her og nyder at spille de her sange for jer, som altid i begyndelsen af programmet her om søndagen, mange stille numre. Den næste sang er også til den lidt mere melankolske side. Det er det norske band bestående af kvinder, som har det vidunderlige navn Ull. Meget norsk. Her skal vi lytte til deres Håber, at du ser mig når.

det norske band Ull, som spiller faktisk her i København den 17. november og den 18. november i Aarhus. Og ellers må man til Norge og høre dem. Virkelig skøn musik, for de dog bare kan, de nordmænd. Her kommer John Mayer og Daughters.

0: På bare 3 år er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt i Danmark. 6 af dem var fra Polen, den sidste var rumæner, viser en optælling, vi har lavet i DR. Ifølge DR's oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene, men der er alligevel nogle ligheder i sagerne, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Ofrene er typisk kommet til Danmark for at arbejde alene uden deres familie. Og så er de her typisk nogle uger af gangen, og så tager de hjem og kommer tilbage. Og det er også derfor, at de bor sammen. En række enlige mænd på meget lidt plads.
0: Og det betyder, at de ofte kommer til at dele værelser der, hvor de bor i Danmark, siger Louise Dalsgaard.
1: Det er også noget af det, der får eksperter til at beskrive, at der kan opstå konflikter meget hurtigt, fordi det er enlige mænd, der kan have alkohol indenbords, der kan have taget euforiserende stoffer, og som så kommer op og skændes over penge, lån eller konflikter på arbejdspladsen. Og det er så typisk det, der fører til de her forfærdelige drab.
0: Og Rigspolitiet stiller ikke op til interview om drabene, men siger, at det tager alle drab i Danmark alvorligt. I går blev en 26-årig rumæner varetægtsfængslet i sagen, hvor liget af en mand blev fundet i Gudenåen i slutningen af august. Og der er mere om drabsagerne i vores tv-magasin Kriminelt, som kan findes på DRTV. Amerikanske kampfly har i nat angrebet et kommercielt fragtskib i Omanbugten, fordi skibet forsøgte at bryde den amerikanske flådeblokade mod Iran, lyder det fra USA's militærs centralkommando. Den oplyser, at besætningen flere gange havde ignoreret advarsler fra de amerikanske styrker, og angrebet satte skibet ud af drift, uden at besætningen kom noget til. USA genoptog i midten af juli den blokade mod alle skibe, der sejler ind til eller ud fra iranske havner, og siden da er 4 handelsskibe blevet sat ud af drift, mens 135 skibe er vendt om ifølge centralkommandoen. Mindst 4 personer har mistet livet efter, at orkanen, der har fået navnet Isaias, er gået i land i USA. Årets første orkan i Atlanterhavet ramte først kysten i det vestligste Florida som en kategori 2-orkan, men siden er den faldet i styrke. Men det voldsomme vejr bevæger sig fortsat ind over USA med store mængder nedbør og kraftig vind, der også har ramt delstaten Alabama. Tusindvis er også uden strøm som følge af orkanens hærgen. Og nu begynder de så at forberede sig på det voldsomme vejr i Georgia og både South og North Carolina, hvor orkanen ser ud til at være på vej hen. Herhjemme byder søndagsvejret på en blanding af sol og spredte byer. Termometeret kommer til at stå mellem 9 og 13 grader i dag, og det bliver varmest i den sydlige del af landet. Vinden, den er svag til frisk og kommer fra nordvest og nord. Og radioavisen her kl. 11 var med Erling Thisted.
2: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Ensomhedens skade nummer 9 ved John Mogensen minder mig sådan om en opgang, jeg boede i på Vesterbro i slutningen af 70'erne. Der boede næsten kun enlige mænd i den opgang, og de gik så forsigtigt rundt imellem hinanden. Min egen nabo, han hed, eller bekaldt Skovtrollen, han var lidt til en side. Han vejede måske 150 kilo og gik som regel ud om morgenen klokken 4 for at samle skrot, hvilket jeg fandt ud af, da han ulykkeligvis døde, mens jeg var nabo til ham, og det viste sig, at hans lejlighed var fyldt fra gulv til loft med ravelse. Man kunne dårligt komme rundt. En ensom mand. Nu skal vi besøge en ensom kvinde. Hun går i en kirke og rydder op efter et bryllup, imens hun måske drømmer om, at der ville være en, som ville komme efter hende. Det er The Beatles, Eleanor Rigby.

Alle de ensomme mennesker, Eleanor Rigby, en af dem, besunget her af The Beatles. Og som jeg tidligere talte om, boede jeg i slutningen af 70'erne på Vesterbro, faktisk i Istedgade, som på det tidspunkt var utrolig affolket. Der var næsten ikke nogen mennesker i gaderne. Alle familierne var flyttet ud af byen. De er nu tilbage igen, skulle jeg hilse at sige. Men her kommer en sang om netop den gade, jeg boede i. Det er Peter Bellis' Istedgade.

Ja, altså Istedgade var jo også en vild gade, dengang jeg boede i den, men det var mest i den ende, der var ned mod Hovedbanegården, ud af mod Saxogade og Enghaveplads. Der var der altså ret fredeligt, og Enghaveplads dengang, der skete jo absolut ingenting. Sådan er det heller ikke mere, skulle jeg hilse at sige. Men enhver generation har jo sit møde med København, og her skal vi lytte til Ulige Numres København.

0: ulige numre København. Men ikke alle er jo københavnere, ikke alle slår sig ned i København, men de fleste kommer til København. Og her skal vi lytte til Rikke Thomsens oplevelse af at komme til byen i nummeret Oltins Koldt i København. Undskyld, jeg kan ikke tale sønderjysk.
1: Er var kun lige stående af tår.
2: Det er lige under frysepunktet. Ja, det er

Carltons koldt i København med Rikke Thomsen. Det er sjovt, Rikke Thomsen bruger tit det her greb med pludselig at have noget på rigsdansk eller på engelsk, altså nogle sætninger, der sådan kommer ind her i den her sang, var det vejrudsigten. Og vi bliver i København. Jamen nu har jeg gravet mig ned i det her emne. Nu bliver det svært at få mig fra det igen. Vi skal lytte til Cæsar og duerne flyver.

her med grammofon knitrende det hele fra 1967, Cæsar sang, Claus Rifbjerg og Bent Fabricius Bjerres Duerne flyver. Og så tager vi en tur ud på sundet, det ligger jo også lige ved København, og her mødes en sjællænder og en københavner, det er Uro og Thomas Helmig i nummeret Øresund.

0: flugt.
1: Så sejler vi væk fra København med Uro og Thomas Helmiger, nummeret Øresund. Her kommer Bonnie Raitt, Something to Talk About, frem mod nyhederne.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Hvis man går og synes, der er flere og flere arkeologiske fund i Trekantområdet for tiden, ja, så er der måske noget om snakken. Senest skal et område i Give igennem en større udgravning, efter en arkeologisk forundersøgelse har vist spor fra jernalderen. Men forklaringen er ikke nødvendigvis, at der gemmer sig mere i fortiden i jorden, end der gjorde før. Det er snart, der bliver bygget og udviklet meget i området, siger Christian Juhl. Han er museumsinspektør og afdelingsleder for arkeologi ved Vejle Museerne.
2: Den vigtigste årsag til, at vi graver rigtig meget lige nu, det er jo faktisk det moderne aktivitet, som der er, og der må man jo bare sige, Sydøstjylland og Trekantområdet, der sker jo rigtig meget med veje og byggeprojekter og alt muligt, og der skal vi jo følge med og lave de arkeologiske undersøgelser i forbindelse med det.
1: I Give skal arkeologerne nu i gang med selve udgravningen.
2: Det er man ligesom med en stor gravmaskine tager pløjelaget af over et større område, så du har hele den der samlede overflade. Og der måler vi jo så alting op. Vi går meget digitalt med GPS og droner osv. Og det er jo så der, vi ligesom udgraver de enkelte ting.
1: Falkbygningen på Koldinghavn når ikke at blive revet ned i år. For mere end et år siden blev det ellers besluttet, at kommunen og grunden skulle besluttede kommunen ellers, at grunden skulle afleveres uden bygninger og fri for forurening, når lejeaftalen med Falk udløb i 2026. Men ingen af delene når at blive realiseret, siger havnedirektør Tove Gemmelke.
3: Falk når ikke at få revet bygningen ned i indeværende år, men jeg vil tro i løbet af for 2027, at den vil være revet ned.
1: Der er flere forklaringer på forsinkelsen, siger Tove Gemmelke, men den primære årsag er ifølge hende, at den nye brandstation blev forsinket.
3: Og det er jo grunden til, at Falkbygningen ikke er revet ned endnu. Og så er det jo også nogle tilladelser, man skal have til nedrivning af Falkbygningen, som man afventer lige nu.
1: En vejrudsigt med nogen sol, enkelte byer og temperatur mellem 9 og 11 grader. Vinden den er svag til jævn fra nordvest eller nord ved kysterne stadigvis frisk vind.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Teddy Swims, Perfect Man. Og han har jo ret. Der findes ikke en perfekt mand. På samme måde som der ikke findes en perfekt sang, heldigvis. Der er altid et eller andet sted, som er det menneskelige, det uforudsigelige, det der knirker og knager lidt, heldigvis. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, jeg faktisk var udsat for en hel times AI-musik forleden dag, da jeg sad på en negleklinik og ikke kunne komme til at bruge min telefon til at shazamme, altså undersøge, hvad er det, jeg hører. Jeg blev mere og mere mystificeret. Alle de sange, der kom, lød fuldstændig ens, og det var sådan netop en amerikansk crooner, der bare sang fuldstændig perfekt. Og alle sangene handlede om det samme, og havde den samme guitar, den samme saxofon, og så kom der en bro, og det var alt sammen sådan noget med, altså, hvad var mit liv uden dig, du er min engel, og you make loving easy, og så videre, så videre. Da jeg endelig fik tørre negle, fandt jeg ud af, at det hele var maskiner og robotter. Det var så utroligt deprimerende. Så tak for at gøre os opmærksom til The Swims på, at det perfekte, det er ikke noget, mennesker skaber. Her kommer Susanne Vega Luca.

Susan, Vika og Luca. Og som sagt var jeg på negleklinik og hørte AI-musik, men det var jo heldigvis kun en time. Så kom jeg ned på min stamcafé, hvor de altid spiller god og ikke mindst overraskende musik. Hvornår man for eksempel sidst hørt den her Jefferson Airplane, Somebody to Love.

Pussy Palace fra Lil Allens suveræne album West End Girl. Virkelig en kvindelig sangskriver, der sætter sin fod ned med tyngde. Det samme synes jeg bestemt, man kan sige om hende her. Nana fra debutalbummet Nana. Om lidt, så lægger jeg dig ned.

Nana, om lidt, så ligger jeg der ned. Og her skal vi lytte til Grand Old Man Ray Charles, Georgia on My Mind.

Nej, det er aldrig bare kaffe. Chaperone Coffee, så smuk en sang. Til at slutte denne søndags udgave af To Verser og et Omkvæd, kommer her Shadi By Your Side. Og med den vil jeg bare gerne have lov at sige, at jeg er snart ved jeres side igen om nøjagtigt en uge. Men indtil da, lyt til nogle gode sange og gå efteråret i møde med oprejst pande. Vi høres.

0: Donald Trump er ude med riven efter præsident Zelensky i Ukraine, som ifølge Trump burde have indgået fred med russerne for længst. Men den har de svært ved at sluge i Kiev.
1: Det er en absurd udtalelse i mange ører.
0: Vi spørger en ekspert, hvilken side Trump egentlig er på efter de seneste dages udmeldinger. Risikoen for at dø af kræft i Grønland er større end i resten af Norden. Og i weekenden åbnede Grønlands første kræftrådgivningscenter i Nuuk så.
2: Og vi er jo lille samfund, små isolerede samfund, og det alle har haft kræft, så at sige, på livet.
0: Siger en kræftpatient. Og så er en række østeuropæiske håndværkere blevet dræbt i Danmark i løbet af de seneste 3 år. Og selvom sagerne ikke hænger sammen, så er der lighedspunkter.
3: Det, der kendetegner de her drab, er, at det ofte er slagsmål, der fører til de her drab.
0: Og Middagsradioavisen, den er i dag med Erling Thisted. Forholdet mellem USA's præsident Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er, som vi hørte, tilbage på frysepunktet. Efter at Zelensky i går kaldte den aftale, som USA har indgået med Rusland om at få leveret knap 2 millioner tons diesel for en svag beslutning, ja, så gik Trump ud og sagde, at Ukraine burde få sig en ny præsident.
4: Russia would like to make a deal, but as I said, this is something that could have been solved.
0: Rusland vil gerne lave en aftale. Det her kunne have været løst mange gange, men af en eller anden grund vil Zelensky ikke, lød det fra Donald Trump i nat dansk tid. Men at det skulle være Zelensky, der står i vejen for en fredsaftale, ja, det har de svært ved at se i Ukraine, fortæller vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: Ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over. Så det er en absurd udtalelse i mange ører.
0: Og præsident Zelensky har nu ikke kommenteret Trumps seneste udtalelser. Men nu er du som med os, Christian Mauritsen, international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent. Når man hører den her udtalelse fra Trump, så kan man næsten komme i tvivl om, hvis side han egentlig er på. Hvordan udlægger du det?
5: Jamen, Trump er på Putins side, og mange amerikanske kommentatorer siger jo også, at Trump nu er sprunget ud som en ægte Trump-Putin-fan. Og det har vi jo vist siden hans første periode, at han havde en eller anden mærkelig form for fascination af Putin. Men nu er han så sandelig sprunget de sidste skridt ud, og det kan godt komme til at give bagslag for ham.
0: Ja, hvad betyder det så for Ukraine og de lande, der støtter kampen mod Rusland?
5: Ja, de er, altså, alt er jo lige præcis i dette øjeblik i kaos, og alt er uoverskueligt. Det betyder jo alt simpelthen. Det betyder meget for de europæiske NATO-lande, at man lige pludselig ser tæppet blive revet fuldstændig væk under dem, og at Trump i den grad tager Putins side. Så det er helt sikkert, at der er glødende telefoner mellem de europæiske NATO-lande lige nu på, hvad pokker gør man, fordi det her, det er en meget, meget alvorlig situation.
0: Og du sagde før, at det også kunne give bagslag for Donald Trump. Hvad mente du med det?
5: Jeg kan i hvert fald notere mig, at republikanerne, hans eget parti, er i fuldstændig vildrede med, hvad pokker han har gang i her. Altså, republikanerne er jo traditionelt meget transatlantiske. De er meget med de europæiske NATO-lande. De yder en kæmpestor indsats for at sørge for, at Rusland og det tidligere Sovjetunionen ikke bliver en kæmpestor fare for Europa. Og det, han gør lige nu, det betyder jo bare, at som sagt, tæppet er revet væk under vores fødder.
0: Ja, så nødvurderingen altså fra international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent Christian Mauritsen. Tak fordi du var med. Hvis man får kræft i Grønland, har man større risiko for at dø af sin sygdom end i andre dele af Norden. Også selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere end i de øvrige nordiske lande. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse. I Grønland får omkring 250 mennesker årligt stillet en kræftdiagnose, men mange får først stillet diagnosen, når kræften er fremskreden og kommer senere i behandling end kræftpatienter i Danmark. Her i weekenden der åbnede landets første kræftrådgivningscenter så i Nuuk, og det skal være et samlingssted for kræftpatienter og deres pårørende, fortæller Jesper Fisker, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse.
6: Det her er et fantastisk hus, og det er kræftpatienternes hus i Grønland. Det har der ikke været før.
0: Og i går, ja, der blev centret så indviet på grønlandsk maner med kaffemik.
7: Der var fuldt hus, da Kræftens Bekæmpelse og den grønlandske landsforening for kræftpatienter inviterede til kaffemik og slog dørene op til et helt nyt samlingspunkt for kræftpatienter og deres pårørende. En af dem, som er mødt op, er Louise Hegefsen. Hun har selv haft sygdommen tæt inde på livet, da hun mistede sine forældre til kræft. Det var svært, og fordi de boede i en mindre bygd, følte de ikke, at de havde noget sted at tage hen. Derfor er hun mødt op og er glad for, at rådgivningshuset er åbent. Også Justus Hansen var med til åbningen. Han er selv ramt af kræft, men han glæder sig over, at alle i Grønland nu har fået sådan et hus, som kan være et trygt sted at tage hen i en svær tid.
2: Samfund, små isoleret samfund, og det alle har haft kræft, så at sige, på livet. Inden for eller uden for på en eller anden måde. Ikke? Altså, man har brug for at snakke med hinanden om det. Og det er også det, med det her hus egentlig, altså, kommer, hvis vi skal sætte sig sammen, og så snakke åben om det. Og få grædt ud om det.
0: Ja, det var Sif Marquardt Hansen, der tog os med til kaffemik her. Og vi bliver faktisk i Nuuk, for vi har også dig med os, Cecilie Kallestrup. Altså, risikoen for at dø af kræft er højere i Grønland end den er i Danmark og hos vores nordiske naboer. Hvad skyldes det?
8: Ja, altså, for selvom der jo ikke er mange flere grønlænder end danskere, der får konstateret kræft, så er der næsten dobbelt så mange, der dør af det. Og når man ser på den rapport, der lige er kommet ud fra Kræftens Bekæmpelse, så kan man se, at der er især to årsager til det. Det ene det er, at det tager alt for lang tid, før man opdager, at folk de har kræft her i Grønland. Og for det andet, så ryger folk stadig meget, og lungekræft er en type kræft, der er meget dødelig.
0: Og så fik vi det her kort indblik i det her nye rådgivningshus, der er åbnet. Hvilken forskel håber man på, at det vil gøre for grønlændere, der har kræft inde på livet?
8: Ja, man kan jo sige, at en kræftdiagnose den er jo frygtelig, uanset hvor man får den stillet henne. Men her i Grønland, der kommer den bare med nogle ekstra udfordringer, fordi folk i reglen skal rejse meget, meget langt væk hjemmefra for at få behandling. Mange skal helt til Danmark. Og det betyder jo, at der er lang transporttid. Det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk, hvor der er flere, der har adgang til noget nemmere.
0: Ja, det fortalte Cecilie Kallestrup, der var med os direkte fra Nuuk. 12 personer meldes dræbt og 309 såret i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Den saudisk ledede militærkoalition beskylder Houthi-bevægelsen, der er støttet af Iran, for at stå bag og kalder angrebet en krigsforbrydelse og varsler også gengældelse. Houthierne har ikke kommenteret angrebet, men ifølge Fanny Agerskov Madsen, der forsker i Mellemøsten på Roskilde Universitet, tyder alt på, at bevægelsen står bag. Og det handler om at ramme Saudi-Arabien der, hvor det gør mest ondt, siger hun.
9: Og netop lufthavnene er kritisk infrastruktur for dem. Saudi-Arabien har igennem de seneste 10 år forsøgt at positionere sig som den her både finanscentrum, lidt som vi kender det fra Dubai tidligere, men også som en vigtig turistdestination. Og der er lufthavnen selvfølgelig et helt sådan centralt mål.
0: Det er tredje gang på en uge, at Houthierne lykkes med at angribe en lufthavn i så stort et land som Saudi-Arabien, og det udstiller en svaghed, siger Fanny Agerskov Madsen.
9: Indtil nu der har Saudi-Arabien altså også været omfattet af amerikansk forsvar og amerikansk sådan sikkerhedsalliance. Og der har den alliance jo så altså vist sig ikke at være tilstrækkelig simpelthen til at forsvare Saudi-Arabien.
0: Det kan blive sværere at klimasikre historiske bygninger i de kommende år, for regeringen vil skrotte og bruge 450 millioner kroner over 3 år på at målrette klimasikringen af f.eks. bevaringsværdige bygninger i deres nye finanslovsudspil. I stedet skal knap 800 millioner i en eksisterende kystpulje spredes ud, så den både beskytter kyster og byer mod stormfloder generelt og klimasikre verdensafsbygninger og fredede bygninger. Pengene, man sparer fra den droppede klimasikringspulje, vil regeringen i stedet bruge til blandt andet at elektrificere virksomheder. Men det er ikke populært hos Det Konservative Folkeparti, her siger politisk ordfører Frederik Bloch Münster.
10: Det er under al kritik, at de mennesker, der sidder og regner med, at der kommer penge til at klimasikre vores kulturarv, de penge kommer ikke. Og jeg synes, det er under al kritik, fordi klimaforandringerne, de er her altså. Og hvis regeringen gerne vil være en grøn regering, så skal man altså også gå op i at klimasikre Danmark, og især den kulturarv, som er med til at forme os som samfund og folk.
0: Pengene til den særskilte klimasikring af kulturarv blev aftalt ved sidste finanslovsaftale. Her stod der, at pengene skulle bruges til at klimasikre ejendomme og kulturarvsteder, der er truet af voldsomt vejr, altså både for eksempel stormfloder og skybrud. Men nu vil man kun klimasikre mod stormfloder. Og det er et stort tab, siger formand for foreningen Bevaringsværdige Bygninger, Svend Kofod Hansen.
11: Vi har jo sådan noget som Kastellet for eksempel. Det er jo ikke decideret truet på kysten, men der er nedbøren et voldsomt problem for at passe på den. Det samme er nævnt om Christiansfeld, som i øvrigt også er verdensarv. Og endelig så sådan en by som Karrebæksminde nede ved Næstved, som ikke bare er truet fra kysten, men også fra Suseåen, hvis man lukker af for sluserne, er truet. Så der er meget, der er truet den vej rundt.
0: Ja, og klimasikringen af vores bygninger er en stor opgave, det siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
12: Det her, det handler ikke kun om stormfloder, altså vand, der kommer fra havet. Det er simpelthen også vand, der kommer fra oven og fra neden, højstående grundvand, skybrud osv. Og de konservative, de havde håbet på at få en pulje, der kunne dække ikke bare stormfloderne, men altså alle de udfordringer, der kommer fra den her, det her vand, der kommer fra alle sider.
0: Og regeringen lægger jo så op til, at man kan bruge nogle af de midler, der er i den her kystpulje, i stedet for. Hvad er udfordringen ved den beslutning?
12: Kystpuljen, den er vokset, men den er stadigvæk utilstrækkelig i forhold til at sikre hele Danmark. Det er en stor opgave, der venter forude, og ifølge forskere fra DTU, så er de penge, som er sat af til den nuværende kystpulje, langt fra nok til at dække de mange projekter, der skal laves rundt omkring i landet med at bygge diger og beskytte vores kulturarv.
0: Og miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. 6 polske og 1 rumænsk arbejder er blevet dræbt i Danmark i løbet af bare 3 år. En blev smidt i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri, og en blev fundet parteret i et naturområde. Ja, nogle af de her drab er meget voldsomme. Kamil Kalusinski blev stukket 25 gange i brystet på det værksted, hvor han arbejdede, og vi har besøgt hans mor i Polen.
13: Der er tomt og stille på Kamils værelse, når hans mor viser rundt. Det var her, Kamil boede, hvilede sig og så fjernsyn. Hun fortæller, at alt står urørt, som da han sidst forlod det. Hun har ikke haft kræfter til at konfrontere det. Kamil Kalusinski kom til Danmark for at arbejde.
14: Kamil, han kunne stadigvæk komme glad og sige, jamen, hvad så?
13: Jeg blev han kollega med Troels Thybo.
14: Glad og varm person i mødekommende.
13: En værdsat kollega.
14: Sådan medarbejder alle ville have. Der var ikke noget.
13: Men Kamil Kalusinskis liv sluttede brat. En litauisk mand, som nægter sig skyldig, er idømt 12 års fængsel for drabet. Sagen er anket og skal i landsretten. I byretten sagde anklageren, at flere var blæst på stoffer på arbejdspladsen. Ifølge familien og en tidligere kollega var Kalil ikke en del af det miljø. Men der er et barsk miljø mange af de steder, østeuropæerne bor og arbejder. Det fortæller Katarzyna Stødjiel, som selv er polak og tolk og organisator for fagforeningen 3F.
15: Måske problemet er, at de er så forskellige og kommer fra så forskellige miljøer. Og lige pludselig, så de er hele tiden døgn rundt sammen i en isoleret gruppe.
16: Spokojne ptaszki śpiewają.
13: Kalil er begravet hjemme i Polen, så hans mor kan besøge ham på kirkegården.
16: Du er Kamila Grup.
0: Ja, det var Thomas Hårgaard, der fortalte her. Vores retsreporter og retskorrespondent endda, Louise Dalsgaard, har selv besøgt nogle af de steder, hvor polske arbejdere opholder sig i Danmark, og hun fortæller, at de ofte bor flere på det samme værelse.
3: Og det er også noget af det, der får eksperter til at beskrive, at der kan opstå konflikter meget hurtigt, fordi det er enlige mænd, der kan have alkohol indenbords, der kan have taget euforiserende stoffer, og som så kommer op og skændes over penge, lån eller konflikter på arbejdspladsen. Og det er så typisk det, der fører til de her forfærdelige drab.
0: Rigspolitiet stiller ikke op til interview om de mange drab på østeuropæiske arbejdere, men politiet skriver, at det tager alle drab i Danmark lige seriøst. Og der er mere om de her drab i den nyeste afsnit af serien Kriminelt, der ligger på DRTV. Spredte byer, men også sol i den vestlige del af landet mellem 9 og 13 grader, varmest mod syd, og så en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord. Velkommen til P5.

0: Ja, vi er fortsat i fødselsdagshumør her i programmet, hvor vi fejrer os selv her med Grand Prix-klassikeren Hipora. Det er min fødselsdag, naturligvis sunget af Tommy Seebach.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og Giro 413's 80-års fødselsdag er blevet fejret hele ugen her på kanalen, og faktisk er det i overmorgen, at det er den rigtige fødselsdag. For det var søndag den 13. oktober 1946, at vi i programoversigten for P1 den dag kan læse, at mellem kl. 13 og 14 var der debut for indsamlingsshowet Red Barnet, lytternes ønskeprogram på grammofon. Så hurra, hurra for det jubilæum. Hvad tænker du, Margrethe Lindhardt?
2: Jamen, det er da fantastisk. Tænk, at et radioprogram kan blive 80 år.
0: Og med mig her i studiet, direkte fra DR-byen i København, har jeg på denne her søndag besøg af den person, som har været studievært i samlet set flest år her i programmet. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: For første gang i 9 år sidder du i et Giro 413-studie her i DR. Hvilke følelser sætter det i gang hos dig på sådan en søndag her?
2: Jamen altså, det er jo helt vildt. Jeg er jo meget, meget rørt og meget taknemmelig og glad over, at han får muligheden. Det er jo ligesom at komme lidt hjem, ikke?
0: Det er det nemlig. Og du er med hele vejen frem mod kl. 14, og vi kommer til at tale sammen undervejs her i programmet. Men vi skal også huske dagens hilsner, og her kommer den første, der er indsendt af Peter Sørensen. Et kæmpestort tillykke til både Giro 413 og Thorkild Thomsen, som begge fylder 80 år. Thorkild er uden tvivl en af Giro 413's mest trofaste lyttere, måske endda den allermest loyale fan. Hver søndag sidder han troligt ude i skuret, godt placeret ved radioen, klar til at nyde de gode gamle melodier og måske fælde en lille tåre undervejs. Hans kone og Trine er desværre faldet fra som lyttere, så nu er Thorkild ene mand tilbage på lytteposten, men han holder stand. Man kan roligt sige, at mens andre går i kirke om søndagen, går Thorkild i skuret, og der bliver han indtil Giro 413 er færdig. Tillykke med de 80 år til både Giro 413 og Thorkild. Og husk, så længe radioen spiller og skuret står, er der håb for endnu mange søndage. Musikønsket er, der var engang en urmager med Rachel Rastenni.

0: En meget munter tekst. Synes du ikke også det?
1: Jo, bestemt. Jamen, den er fantastisk.
0: Og den er jo fra 413's barndom, tror jeg godt, vi kan kalde det, fra midten af 50'erne.
1: Ja.
0: Så der har 413 sådan lige været 8-9 år gammel på det her tidspunkt. Nu er det Inger Vangskov, der skal lytte efter, for der står: kære Inger, vi ønsker hjerteligt tillykke med de 60 år og siger tak for festen den 10. oktober, altså i går. Altid hyggeligt, når vi mødes. Vi håber, du giver en lille ting på tingkronen. De bedste hilsner fra Gitte og Jens Peter samt Ina og Peter. Musikønsket er De gulbrune øjne med Vikingerne.

Der er regionale nyheder om 4 minutter her på P5, det er, når klokken er 12.30. Og frem mod det tidspunkt, der er det Christian Vilhardt i Esbjerg, der ønskes tillykke med de 70 år på tirsdag den 13. oktober. Håber, du får en rigtig god dag med familien. Der er mange hilsner fra din svigermor, Inge Marete, og din svoger Jesper i Aarhus. Og musikønsket er Det er dit navn med Candice og DJ Ötzi.

0: palet.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hvis man går og tænker, at der er flere og flere arkeologiske fund i Trekantområdet for tiden, ja, så har man måske fat i noget. Senest skal et område i Give, nemlig gennem en større udgravning efter en arkeologisk forundersøgelse, har vist spor for jernalderen. Men forklaringen er ikke nødvendigvis, at der gemmer sig mere fortid i jorden. Det er snart, der bliver bygget og udviklet mere i området, siger Christian Juhl. Han er museumsinspektør og afdelingsleder for arkeologi ved Vejle Museerne.
3: Den vigtigste årsag til, at vi graver rigtig meget lige nu, det er jo faktisk de moderne aktiviteter, som der er. Og der må man jo bare sige, at Sydøstjylland og Trekantområdet, der sker jo rigtig meget med veje og byggeprojekter og alt muligt. Og der skal vi jo følge med og lave de arkeologiske undersøgelser i forbindelse med det.
2: I Give skal arkeologerne nu i gang med selve udgravningen.
3: Det er man ligesom med en stor gravmaskine tager pløjelaget af over et større område, så du har hele den der samlede overflade. Og der måler vi jo så alting op. Vi går meget digitalt med GPS og droner osv. Og det er jo så der, vi ligesom udgraver de enkelte ting.
2: Falkbygningen på Koldinghavn når ikke at blive revet ned i år. For mere end et år siden blev det ellers besluttet fra kommunen, at grunden skulle afleveres uden bygninger og fri for forurening, når lejeaftalen med Falk udløb i 2026. Men ingen af delene når at blive realiseret, det siger havnedirektør Tove Gemmelke.
4: Falk når ikke at få revet bygningen ned i indeværende år, men jeg vil tro i løbet af foråret 2027, at den vil være revet ned.
2: Og der er flere forklaringer på forsinkelsen, siger Tove Gemmelke, men den primære årsag er ifølge hende, at den nye brandstation blev forsinket.
4: Og det er jo grunden til, at Falkbygningen ikke er revet ned endnu. Og så er det jo også nogle tilladelser, man skal have til nedrivning af Falkbygningen, som man afventer lige nu.
2: Ja, og sådan vejrudsigt med nogle sol og enkelte byer og temperaturer, der ligger mellem 9 og 11 grader. Vinden den er svag til jævn fra nordvest eller nord ved kysterne, stadigvis op til frisk vind.
5: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
6: Ja, velkommen tilbage her til P5-studiet, og hvor vi er i fuld gang med denne uges ønskekoncert. Vi har fuldt hus på denne her jubilæumssøndag, men vi tager så mange hilsner og musikønsker, som vi kan nå. Og i dag sender vi direkte fra DR-byen i København, hvor vi har besøg af Margaret Lindhardt.
7: Ja, og jeg og min sanden fået lov til at læse nogle hilsner. Mia vil gerne takke sin søn Thomas og hans vietnamesiske familie for deres skønne besøg her i Danmark. I nød det alle i fulde drag. Og hun håber ikke, at der igen skal gå 4 år, inden I ses igen. Eva vil gerne sige et stort tillykke til Giro 413. Og så sender hun også kærlige hilsner til Mogens, hendes elskede mand gennem 55 år, og ønsker ham tillykke med hans 78-års fødselsdag i går. Og så er der en hilsen fra Tom og Søren. De vil gerne sende en hilsen til mor og far, svigermor og svigerfar, Jan og Lisbeth Kålund. Og sige tusind tak for en rigtig hyggelig weekend i sidste uge i Aalborg. Og også tak, fordi I tog så godt imod Nana, der nemlig er hundevalp på 18 uger. Og Nana, altså hundevalpen, synes bestemt, I skal ses til jul. Både de tobenede og den firbenede elsker jer. Og de vil gerne høre Susanne Dahl med Dansen går på den gamle kro, for så kan bedstemor tage bedstefar under armen og tage en sving om, nu hvor hendes knæ er blevet bedre. Det foreslår i hvert fald hundevalpen Nana. Og det var altså en hilsen til Jan og Lisbeth Kålund fra svigersønnen og knægten i Tostrup, Søren og Tom Linke Kålund. Og nu en sving om.

0: Ja, her var det Susanne Dahl. Dansen går på den gamle kro. En hilsen fra Søren og Tom til Jan og Lisbeth. Og så blev den hilsen jo læst op af dig, Margaret. Ja. Vært her i Giro 413 i perioder i 90'erne, 0'erne og 10'erne frem til, du gik på pension for lige knap 10 år siden. Hvordan har du det?
1: Jeg har det fint. Strålende, faktisk.
0: Ja, hvad bruger du tiden på?
1: Jamen, nu kan jeg jo selv disponere over min tid.
0: Ja.
1: Men faktisk arbejder jeg jo stadigvæk, ja, også her i huset. Jeg underviser, og det har jeg gjort i 20 år, i stemmebrug og formidling. Det vil sige, at jeg har elever til stemmetræning.
0: Mm. Så de kan lære at tale klart og tydeligt i radioen?
1: Simpelthen.
0: Ja.
1: Ja. Og det har jeg haft nu i 20 år. Det havde jeg sideløbende med, at jeg lavede radioprogrammer. Og da jeg gik på pension, jamen, der sagde jeg, at de måtte da godt spørge, hvis de synes, jeg skulle fortsætte. Og det så jeg er blevet spurgt siden.
0: Mm.
1: Så det er en kæmpe fornøjelse.
0: Ja, fordi du blev ansat i DR i 1981, og du har gennem, ja, årene været vært på eksempelvis P1. Du har også været på Godmorgen P3.
1: Det har jeg i
0: hvert fald. Og med den lange DR-karriere, hvordan er det så, at de fleste måske bedst husker dig som Giro 413-vært?
1: Ej, men det var okay. 20 år, det er jo noget.
0: Ja.
1: Så det er fint nok, men jeg har jo også lavet andre ting. Altså, netop masser af musikprogrammer af forskellige slags. Jeg har også fortalt historier,
0: ja,
1: i det program, der hed Danmark Kort.
0: Ja, det kan jeg godt huske.
1: Det var sjovt at lave, mm, også. Men altså, man siger jo, 413 er jo, ud af 36 år, der er 20 jo mange.
0: Det må man sige.
1: For i 36 år har jeg været ved mikrofonen.
0: Ja. Og jeg synes også lige, du skal have lov til at læse endnu en hilsen op.
1: Ja. Det er en hilsen til alle jer dejlige lyttere og radiomedarbejdere fra Morten Fyrstenborg i Vildbjerg. Nu har han i mange år tænkt, at han skulle støtte dette fantastiske radioprogram, som han elsker, og som også fungerer som terapi. For man kan da kun blive glad af alle de dejlige sange og de mange sjove, spøjse hilsner, der kommer. Og fra Morten, godt arbejde til hele teamet bag. Hilsen her har han tænkt skulle være til ham selv, da han fyldte år tidligere på ugen. Men det er også en hilsen til alle andre, der er med til at gøre programmet til en fælles god oplevelse. Og han siger også tak til sin kæreste Marianne og til vennerne for støtte og for at bakke op om de skøre idéer, han får. Altså de bedste hilsner fra Morten Fyrstenborg i Vildbjerg. Og mere dans, nu er det Lars Lilholt, der byder op.

0: Lars Lilholt, Dansen går, og Margaret Lindhardt, når du tænker tilbage, hvad har lytterne så i din periode især brugt hilsnerne til her i Giro 413?
1: Altså, de har brugt til, hilsnerne til at sende kærlige hilsner, betænksomme hilsner til hinanden, og det er jo både på kryds og tværs af generationer, relationer og på kryds og tværs af landet. Ja, hele verden jo, for man kan jo høre det på nettet.
0: Ja, og jeg er egentlig enig, hvis man skal kode helt ned til et ord, så synes jeg, kærlighed går igen.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Og du er jo stadig den, der har rekorden i at have udbredt mest kærlighed til hele folket.
1: Ej, jeg plejer jo at prale af, eller hvad man nu skal sige, at jeg har sagt, jeg eller vi elsker dig til flest forskellige offentligt. Mm. Det er da en rekord, der er noget.
0: Det må man sige. Det tager et stykke tid, før vi andre kommer op i... det kan være, at vi skal lave en optælling på et tidspunkt. Men derudover, så synes jeg også, der er en del lyttere, der mindes og som savner.
1: Ja. Jamen, 413 med hilsnerne er jo også en god anledning netop til at fortælle om kærlige relationer, både dem, der er og dem, der har været. Mindes folk.
0: Ja.
1: Og melodier, der måske har betydet noget særligt for den afdøde, eller hvad det nu kan være. Jeg har også haft en del hilsner fra nogen, der gerne vil sige tak til nogen, der har hjulpet dem. Hvor de måske i situationen ikke har fået sagt ordentligt tak, synes de.
0: Ja.
1: Og så har de sendt en hilsen her.
0: Og nu skal vi netop til en hilsen om en, der er savnet. Der står på denne her, der er fra Kirsten Madsen i Vissenbjerg. Min lillebror Per kunne have haft fødselsdag den 8. oktober. Jeg vil gerne mindes ham ved at høre One Thing med Runrig. Den fik vi lov til at spille i kirken til hans bisættelse. De bedste ønsker om en dejlig dag til alle fra Kirsten Madsen i Vissenbjerg.

0: Og som ønsket af Kirsten Madsen i Vissenbjerg, var det her One Thing med Ron Rick, som vi lyttede til. Og med her i SIU 413-studiet har vi fortsat besøg af Margrethe Lindhardt. Og da du var vært, hvor meget fyldte trofaste husvenner af programmet, kan vi kalde dem. Altså trofaste bidragsydere, der fortæller om stort og småt i livet, og som løbende bidrager til programmets indsamling.
1: Altså procentvis kan jeg ikke lige sige, hvor mange, men der var, har været, og har jo nok altid været, en pæn stor gruppe af lyttere, der tit sender ind.
0: Og de er vigtige jo.
1: Er man sindssygt vigtig, og det er jo fantastisk, at man gør det og bruger sine penge på det.
0: Og det er dejligt at høre fra dem. Og lige nu skal vi faktisk til Silkeborg for at få seneste nyt fra Ønskebrønden. Hej alle SIU'ens skønne lyttere. Formanden melder ind og starter med en beklagelse over for vores PA, og ikke mindst formandens samlevende. Der skal selvfølgelig være et stort forsinket tillykke til min dejlige Dorte Hansen. Du ligner stadig en på 30, og nogle gange skulle man også tro, du var yngre end det. En anden, vi også skal fejre, er vores allesammens yndlingsradioprogram, nemlig SIU 413. Det er et program, der hver søndag giver godt humør og glæde, og så i hele 80 år. En stor tak til Danmarks Radio for at holde denne dejlige tradition i live, så flere generationer kan få glæde af det. Og ikke mindst tak til alle de dygtige radioværter, der har været med gennem tiden. En stor tak skal også gå til Tinkroens venner, som i den grad også holder gang i dette skønne radioprogram. I denne anledning synes formanden, der skal spilles det første, et af de første numre, der blev spillet i SIU'en, især fordi det lige er i formandens smag. Med ønsket om en dejlig søndag fra Ønskebrønden ved formand von Bangstoft. Og det, der bliver ønsket, er prins Jørgen Marsen. Og den har vi fundet her i en version med London Symfoniorkester.

0: Ja, vi oplever altid lidt af hvert her i Giro 413, her denne uges musikønske fra Ønskebrønden. Kære Giro 413, onsdag den 7. oktober fyldte vores mor Lili Andersen Bogensen 85 år. Vi ved jo, at du er trofast lytter og sidder klar til Giro 413 hver søndag, og derfor skal du selvfølgelig have en hilsen og et musikønske fra os i forbindelse med din fødselsdag. I forbindelse med fødselsdagen samlede hun børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn til det, hun holder allermest af. God mad, hygge og tid sammen. Kære mor, stort tillykke med de 85 år. Tak for dit åbne hjem, din omsorg og alle de hyggelige stunder, du skaber omkring dig. De kærligste fødselsdagshilsner fra hele familien. Musikønsket skal være Hotel Himmel med Candice.
1: Om natten er jeg tæt på dig.

Ja, her Hotel Hemel. Vi skal snart gøre plads til en radioavis her på P5, og efter den fortsætter vi med endnu en times ønskekoncert, hvor vi som sagt forsøger at gøre plads til så mange hilsner og musik ønsker, ikke mindst som muligt. Tusind tak for den store interesse for at sende ind til dagens program, også gennem hele ugen i øvrigt, hvor mine gode kollega Rasmus Jarling Toft i Meget Mere Morgen her på P5 har samlet ind til Giro 413, og I, der lytter med og har bidraget, støtter jo socialt udsatte børn og unge i Danmark. Frem mod kl. 13, der kan vi nå de her hilsner. Lørdag den 10. oktober fyldte den aarhusianske sanger og sangskriver Peter Kent år. Vi ønsker tillykke med dagen og de bedste ønsker fremover. Mange hilsner fra Æbeltoft og Grenå. René Toghøj sender også mange fødselsdagshilsner. Også en hilsen til studieverden. Og så er der her en hilsen og tak til mine søskende, står der, Else og Karl Ove. Tak for en god weekend den 3. og 4. oktober, det skriver Carsten Hyllebo Petersen i Odense. Sangønsket her er Rute Rosen med Freddy Brik.

0: den Mann richtig.
1: Donald Trump langer endnu en gang ud efter Volodymyr Zelensky. Efter den ukrainske præsident i går kaldte den aftale, som USA har lavet med Rusland om at få leveret knap 2 millioner tons diesel for en svag beslutning, ja, så sagde den amerikanske præsident, at Ukraine burde få sig en ny leder.
2: Russia would like to make a deal, but as I said, this is something that could have been solved many times, but for whatever reason, Zelensky does not want to make a deal.
1: Rusland vil gerne lave en aftale. Det her kunne have været løst mange gange, men af en eller anden grund vil Zelensky ikke, sagde Trump, som vi hørte her i nat dansk tid. Og med den slags udtalelser står det nu klart for alle, at Trump er på Putins og ikke Zelenskys side. Det mener Christian Mauritsen, der er international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent.
3: Mange amerikanske kommentatorer siger jo også, at Trump nu er sprunget ud som en ægte Putin-fan. Og det har vi jo vist siden hans første periode, at han havde en eller anden mærkelig form for fascination af Putin. Men nu er han så sandelig sprunget de sidste skridt ud.
1: Og sådan lød vurderingen altså fra Christian Mauritsen. 6 polske mænd og 1 rumæner er siden 2023 blevet dræbt i Danmark. Fælles for dem er, at de var kommet hertil for at arbejde. Og ifølge vores oplysninger er der ingen forbindelse mellem drabene, men flere af sagerne har fælles træk. Flere af ofrene har boet tæt sammen med andre arbejdere, og i flere sager bliver alkohol eller stoffer beskrevet som en del af billedet. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller, at politiet behandler alle drabsager ens.
4: Men vi har også talt med flere eksperter, som jo siger, man skal ikke være statistiker for at kunne se, at det er en overrepræsentation, der er i drabsstatistikkerne, når der har været så mange drab på polske arbejdere inden for en kort periode. Men det er altså ikke noget, der har et særligt fokus hos dansk politi.
1: Rigspolitiet stiller ikke op til interview om sagen, men skriver, at det tager alle drab i Danmark lige seriøst. Du kan se mere om drabene i det nyeste afsnit af tv-serien Kriminelt, som ligger på DRTV. Pave Leo skal opereres, efter at læger har fundet en knude på et tidligt stadie i hans lunge. Det fortalte paven søndag på Peterspladsen i Vatikanet, skriver nyhedsbyrået Reuters. Operationen skal gennemføres en af de kommende dage, og indtil videre er der ikke flere oplysninger om knuden i hans lunge. Den 71-årige pave Leo er den første amerikanske pave og blev valgt til at tage over efter pave Frans sidste år. Sol i den vestlige del af landet i eftermiddag, mens der er flere byer mod øst. Termometeret kommer til at stå mellem 9 og 13 grader, og varmest bliver det mod syd. Og så får vi en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord. Radioavisen her kl. 13 var med Erling Thisted.
5: Velkommen til P5.

0: Annelise fra Ålsgårde ønsker også Giro 413 tillykke med de 80 år, og samtidig ønsker hun alle en god søndag med musikønsket Jeg tror, du tager fejl med Gitte Henning.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og dermed kom vi godt i gang med time 2 af denne uges ønskekoncert, som vi i dag sender direkte fra P5-studiet i DR-byen med besøg af Margaret Lindhardt. Velkommen til igen.
2: Tak skal du have.
0: Og det er jo ikke første gang, at vi to taler sammen om Giro 413 i denne her uge. Det kan vi jo lige minde lytterne om, for i anledning af Giro 413's 80 års jubilæum her i denne her måned, så har jeg sammen med min kollega Gitte Førby lavet 5 hyldeste udsendelser til Giro 413. Dem sendte vi her på P5 mandag til fredag hver eftermiddag, hvor vi havde masser af retroklip og gæster i studiet. Du var en af dem.
2: Ja. Stor fornøjelse.
0: Og det var meget hyggeligt, og du havde en masse skønne anekdoter at fortælle om. Og hvis du ikke har hørt de her særlige hyldeste afsnit af Giro 413, ja, så kan du finde dem alle sammen og lytte til dem, når det passer dig i DR Lyd-appen. Du skal bare søge efter Giro 413. Og Margaret, nu skal vi til og i gang med denne times hilsner. Og jeg kommer til at læse denne her hilsen op nu, men jeg synes, du skal lytte særlig godt efter.
2: Okay.
0: For denne her er fra Jette Stry. Der står: Kære Giro 413, i en turbulent tid, hvor meget ændrer sig, er det fantastisk med noget så stabilt som et godt musikprogram søndag efter søndag. Så stort tillykke med jubilæet. Jeg har meget at være Giro 413 taknemmelig for, i særdeleshed Margaret Lindhardt. For næsten 26 år siden, den 10. december år 2000, opfyldte hun et lytterønske om at høre Kan du male mig hjemme ved skoven med Lars Stry. Et nummer, som aldrig er blevet særlig kendt. Jeg var som ung stor fan af gruppen Royal Strings, og især af Lars. Noget fik mig til at sende en mail til Lars, da jeg hørte nummeret i Giro 413. 3 måneder senere flyttede jeg fra Nordjylland til Sydsjælland for at bosætte mig sammen med dejlige musikalske Lars. Han havde heldigvis ikke glemt mig, og vi fik 21 fantastiske år sammen, inden Lars desværre døde i 2021. Han var mit livs kærlighed. Så tænk, hvis ikke nogen havde ønsket nummeret. Og tænk, hvis Margaret ikke havde spillet nummeret. Og tænk, hvis jeg ikke havde hørt Giro 413 den 10. december 2000. Og tænk, hvis jeg ikke havde haft modet til at skrive til Lars, så ville jeg være gået glip af de bedste år i mit liv. Jeg har heldigvis sendt, eller jeg har naturligvis, står der, sendt et bidrag til Giro 413, og vil være taknemmelig, hvis I vil spille En dejlig dag med Lars Stry og Royal Strings. Lars var så stolt af det nummer, fordi han fik lov til at spille vildbasseguitar på et dansk topnummer. Bedste hilsner, og endnu en gang tak fra Jette Stry.

0: Ja, som ønsket af Jette Stry var det her en dejlig dag med Lars Stry og Royal Strings. Og Margrethe Lindhardt er fortsat med her i studiet. Og hvordan er det at høre Jettes fortælling om, at havde det ikke været for dig for 26 år siden, så var hun gået glip af de bedste år her i livet?
1: Jamen, det er jo fantastisk, hvad en hilsen i Giro 413 kan gøre. Ja. Netop skabe kontakt mellem mennesker, der måske ikke kender hinanden, men gerne vil kende hinanden, eller har kendt hinanden, og gerne vil i kontakt igen.
0: Ja, og det ved jeg, du også har oplevet andre gange.
1: Jamen, absolut. Altså, jeg har jo oplevet, at en hilsen i Giro 413 fik skabt kontakt mellem familiemedlemmer, der slet ikke kendte hinandens eksistens før. Og det endte med, at den ene fik en familie, der var meget større end den, hun overhovedet anede, hun havde. En 60-årig kvinde, der var blevet bortadopteret som barn. Hun anede ikke, hun havde søskende, men fik kontakt med dem via en hilsen i Giro 413. Og hendes mor levede stadigvæk, så de fik også kontakt.
0: Det er jo skønne fortællinger.
1: Helt fantastisk. Men jo også, men andre ungdomskærester for eksempel, kan sende en lille føler til en tidligere, de kendte, og måske se, om der er kontakt. Mm. Det er der også eksempler på.
0: Margrethe, du bliver siddende her i studiet, og vi skal tale sammen om lidt igen. Her skal vi først forbi denne her hilsen, vinderne af Ledreborg Palace Golfklubs parturnering lod pokalen gå rundt til fordel for Giro 413. Vi glæder os til glædelig gensyn og flere spændende kampe i 2027. Og musikønske, det er golf med Kim Larsen og Kjuken.

0: Ja, det her er Giro 413, og hvis du gerne vil sende en kærlig hilsen afsted her i programmet, så kan det lade sig gøre til udsendelsen på næste søndag. For i dag er der ikke mere plads, og jeg skal på forhånd beklage de hilsener, der ikke bliver plads til. Og så også fordi, det ikke er alle sammen, der får opfyldt jeres musikønsker. Det er simpelthen fordi, vi har de sendeminutter, vi har. Så sådan er det. Men vi skal nok gøre alt for at få plads til jeres kærlige hilsener. Og hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, hvis du vil være med på næste søndag, så tjek vores hjemmeside. dr.dk/giro413. Og det, der er fælles for alle de her bidrag, det er, at de er tilsat et beløb til vores indsamling. Og stort tak til jer alle sammen og Margaret Lindhardt i dine år i værtstolen her i Giro 413 i 90'erne, i 0'erne og i 10'erne. Hvor meget har det betydet for dig, at Giro 413 er et indsamlingsshow og ikke bare et musikprogram?
1: Alt. Jamen, det gør det jo meget meningsfuldt at lave sådan et program. Det er meget mere end et radioprogram. Og det at vide, at det man formidler, det både glæder nogen med hilsnerne og musikken, og gavner nogen socialt dårligt stillede og udsatte børn og unge. Bedre formål findes der ikke.
0: Nå, det er du fuldstændig ret i. Men i modsætning til de store organisationer og naturligvis offentlige projekter, der har mange flere muskler at spille med, og når det kommer til en effektiv indsats, så er det jo lidt færre midler, som Giro 413-tilskuddene kan give.
1: Absolut. Men til gengæld, dem, der får glæde af pengene, gavner det virkelig. Og det er jo alle penge. Der er ikke noget, der bliver brugt til administration eller noget andet. De går ubeskåret til at hjælpe de påkaldende børn og unge. Og det gør en forskel.
0: Og det minder mig om, at vi her på redaktionen gerne vil sige en særlig tak til Sociparken, der er en fond, der hjælper med legater inden for kunst, musik, litteratur og scenekunst og udsatte børn i Danmark. Fonden har helt uopfordret sendt et flot beløb til Giro 413-indsamlingen med følgende besked. Et stort tillykke med jeres 80-års fødselsdag. Sociparken sender et beløb til de udsatte børn. Og tak for det. Og beløbet og hvad pengene kommer til at gå til, ja, det finder vi ud af i begyndelsen af det nye år i 2027. Hej Giro 413, hvor er det fantastisk, at programmet stadig er i æteren. Jeg vil blot sende en hilsen til min dejlige, søde tante Inger fra Tune på hendes 75-års fødselsdag. Kæmpe kys fra Dina og Bo på Lolland. Musikønsket er Den lille lysegrønne ø med Hans Mosters Vovse.

0: Ja, det her er Giro 413, hvor vi som sagt gør plads til så mange hilsner og musikønsker som muligt på denne søndag den 11. oktober. Og med her i studiet har vi Margaret Lindhardt.
1: Ja, og jeg har fået lov at læse den næste hilsen. Den er fra Pernille i Odense, der sender en hjertelig og kærlig hilsen til sin gode ven og humørkammerat Ole Andersen, der bor i Vormark på Sydøstfyn. Hun håber, du hygger helt overdrevent meget på sådan en søndag i oktober. Og måske får røget ål til frokost og en fortjent søndagsnaps. Og hun ved, at din radio vil blive skruet op for fuld lydstyrke, når musikønsket bliver spillet lige om lidt. Men Pernille vil også godt lige sende et kæmpe hjerteligt tillykke til Giro 413 med de flotte 80 år. Og sige tak til værterne for et godt og særdeles nyttigt program. Tak for det. Og Ole, du kan godt skrue op for radioen. Her kommer Ballebrovej nummer 2 med Rikke Thomsen.

0: næsten 80 år.
1: Ja, Margaret Lindhardt, med alle dine år her i Giro 413, så må du have en masse anekdoter på lager. Hvad er egentlig den største?
2: Uha, altså, det er jo ikke til at vælge imellem. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange. Men hårdt presset vil jeg måske komme med en lille afsløring.
1: Ja.
2: Altså, fordelen ved at lave radio er, at man kan skabe billeder hos lytterne af ting, de ikke kan se, og der ikke er der måske endda. Og Giro 413 blev sendt om søndagen, også op til jul, hvor det jo er adventssøndage.
1: Ja, det er altid hyggeligt.
2: Ja,
1: der kommer mange
2: og hvad er det, man gør
1: der?
2: Adventssøndag? Man tænder lyset i adventskransen.
1: Ja, det gør man.
2: Og det har jeg troligt gjort i alle årene med tændstikker, fordi det lyder af noget.
1: Ja.
2: Ja. Og så tænder og der har bare aldrig været en adventskrans i studiet.
1: Nej.
2: Ja.
1: Nej. Det var fup og fidus.
2: Fup og fidus og ren indbildning. Men jeg har lavet som om, at jeg tændte tændstikken.
1: Ja, ja.
2: Og så sørgede jeg jo for, fordi det er jo vigtigt, at det tog den tid, det nu tager at tænde et, eller to, eller tre, eller fire lys. Det måtte hverken gå for hurtigt eller for langsomt.
1: Jeg har rystet.
2: Men jeg har jo bildt mig ind, at jeg hos lytterne derhjemme i stuerne, eller hvor de nu var, kunne skabe et billede af et julepyntet studie, med nisser og grænnen og adventskrans og levende lys og alt muligt. Levende lys, du er jo heller ikke i et radiostudie.
1: Nej, det må vi ikke. Vi må ikke tage, så kommer der.
2: Men jeg tænkte, hvis jeg kan skabe den illusion, så er det da. Men det er hermed afsløret.
1: Okay, jamen jeg må se, om jeg tør tænde op i adventskransen, når vi når december måned. Vi skal have læst nogle flere hilsener op, og jeg har lige givet dig en håndfuld.
2: Ja. Kirsten Persson i Øster Bjerregrav ved Randers har sendt ind til Giro 413 for at støtte det gode formål, og tak for det. Og samtidig vil hun også gerne sige tak til deres søde piger, som også bor i Øster Bjerregrav. I kommer altid med smil på læben, og tak for jer. Og Tina, hun sender et stort tillykke til sin mand Jørgen, og ønsker tillykke med de 64 år. Hun håber, du får en rigtig god dag. Og så er der tre fødselsdagshilsner, og nu skal du høre efter, Ole, for de er nemlig til dig.
1: Jeg lytter.
2: Stort tillykke med fødselsdagen i fredags fra Jørgen og Yvonne i Odense. De håber, du havde en dejlig dag. Og Jørgen og Yvonne ønsker også en god søndag til alle. Og Lisbeth ønsker tillykke til Giro 413, og ikke mindst tillykke til programmets studievært og alle tiders Eurovision kommentator Ole Tøpholm, der nu hastigt nærmer sig et skarpt hjørne.
1: Det kan jeg afvise alt om.
2: Ja, ved nå. Og det er altså en kærlig hilsen fra Lisbeth, der kalder sig din all-time største fan. Ja. Flemming og Jette Gyldner Knudsen vil også gerne ønske Danmarks allerbedste radiovært Ole Tøpholm tillykke med de 49 år i fredags. De håber, du og familien og venner fik fejret dig efter en travl uge med fejring af Giro 413's 80-års fødselsdag. Det har du gjort helt fantastisk sammen med Gitte Førby. Så det var altså en hilsen fra Flemming og Jette Gyldner Knudsen. Og det hele bliver bundet sammen af Birthe Kjær og hendes version af My Way.

Ja, det her, det er Giro 413, hvor vi i dag atter fejrer programmets 80-års jubilæum, og jeg siger også tak for de fødselsdagshilsner, som lige blev læst op for et øjeblik siden. Og vi kan jo altså ikke nå alle musikønsker i dagens udsendelse, men vi tager så mange, vi kan nå her de sidste godt 20 minutter af dagens udsendelse. Og derudover, så har vi jo også en række faste bidragsydere, der indsender beløb til vores indsamling måned efter måned. I er bestemt ikke glemt, og vi skal nok huske jer i udsendelsen på næste søndag. Her er der en hilsen til Ditte Petersen på Læsø. Ditte ønskes tillykke med fødselsdagen i morgen, mandag den 12. oktober, og denne her hilsen er indsendt af Edith Munk på Læsø. Så står der på denne her. Vi vil gerne sende en hilsen til himlen og sende vores ven Gunnar Gullur en sidste hilsen. Gunnar havde en hård barndom, og derfor skal blomsterpengene gå til Shion. Gunnar var altid gavmild og rar. Hans yndlingssang var Tusind Bitter. God søndag til alle Shions lyttere fra overfarten Rødby Havn. Så her får vi den svenske version af Anne Linnets 1000 stykker i selskab med sangerinden Lelar.

Ja, her er en af de nyere svenske indspilninger, som vi kunne finde i DR's diskotek her. Den, vi på dansk kender som 1000 stykker. Og nu er det Vivi Sten i Hinnerup, der gerne vil mindes. For 5 år siden mistede jeg min elskede mand, Hans. Hvordan bisættelsen skulle være, havde vi på plads. Han havde til kirken ønsket Kim Larsens, om lidt bliver der stille. Nu falmer skoven. Og det største ønske var, tak fordi vi er venner. Og Richard Ravnvald var blevet spurgt, om han ville synge den, men det kunne han ikke, da det var svært for en ven gennem mange år. Så Richard bad Helle Lynge om at opfylde dette ønske, og det gjorde hun så smukt. Så nu ville det være rigtig skønt at høre den med Richard Ravnvald, skriver Vivi Sten i Hinnerup.

0: på P5. Margrethe Lindhardt, du har jo været med i Giro 413 i overgangen fra fortiden til nutiden. Ja. Hvis man kan kalde det jo. Altså, fra den gang, hvor folk skrev hilsnerne ind med skråskrift i hånden, og det kunne være svært at tyde, og så til nu, hvor det hele foregår på sms eller mail. Hvorfor tror du, at der fortsat er interesse for sådan et ønskeprogram her?
1: Altså det at sende personlige hilsner, det at få en hilsen læst op i radioen, det tror jeg gør noget helt særligt. Og så at være med til at hjælpe nogen, der har det svært. Børn og unge. Det koncept er genialt. Og tidløst.
0: Ja, og jeg ved jo, du har tidligere vist mig, hvordan det er, folk de skrev med skråskrift i 90'erne, og der kan jeg lige så godt være ærlig, det kan jeg ikke læse en dyt af, det der stod der.
1: Nej, jeg vil da også sige, at indimellem var det da problematisk, og jeg ved ikke, om jeg er kommet til at kalde nogen noget forkert, eller få dem til at bo et forkert sted, eller fylde måske 10 i stedet for 70 år, men... der var også en vis charme ved det, vil jeg sige. Men heldigvis er det noget andet nu.
0: Hvad er dit bedste råd til, at Giro 413 kan overleve denne her moderne medievirkelighed, vi står midt i?
1: Nærvær og mulighed for at ønske meget forskellig musik. Og at musikken lige så stille følger med tiden. Mangfoldighed i det. Variation i det også, så det ikke er forudsigeligt hver søndag, hvad der bliver sendt ind. Men det er jo lytterne, der skal finde ud af det. Men så længe der er børn, der har det svært, og nogen har lyst til at glæde hinanden med en hilsen, så kan det jo eksistere.
0: Og her fortsætter vi med nogle af dagens øvrige hilsner. Stort tillykke med fødselsdagen til to af vores medlemmer af Simeno Rossi Fanklub Danmark. Carsten Bæk med den 5. oktober, Dennis Lybæk med 70 år den 27. september. På vegne af fanklubben ønsker vi jer et stort og hjerteligt tillykke med jeres fødselsdage, med håbet om en dejlig dag med venner og familie. Så sender Laura Kelsen lige en hilsen til Tink Kron, og må I have en skøn dag. Venlig hilsen, Laura. Og så er det her Merete, der har bidraget til Giro 413's indsamling med ønsket om at høre en fortælling om mor, så her lytter vi til Gustav Winkler.

Ja, her er en af Gustav Winklers indspilninger fra 70'erne. Og nu skal vi en tur til Amager. Kære Bo Postrøver, Tinkroens venner, ønsker dig hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Du er en rigtig guttermand og altid god for en kvik bemærkning. Det er stort, Bo. Fredag den 2. oktober fik vi besøg af Michael, Gitte, Jette og Ole. De havde taget turen fra Otterup, der ligger på det nordlige Fyn, og var på Københavnertur. Tinkroens venner, takker jer for en rigtig dejlig og hyggelig eftermiddag. En stor tak til alle de fremmødte i søndags til Shion, og tak for jeres gode og festlige humør. Sidst, men ikke mindst, et kæmpe tillykke til Shio 413, Danmarks bedste program. Musikønsket er med Peter Bailey, og har du set København fra en decenni på Tinkroens venners vegne, Hans Hansen, Amager.

0: Ja, her var det Peter Belli, og dermed når vi ikke så meget mere i denne her udgave af Giro 413. Tak fordi du har lyttet med, og også tak til dig, Margrethe Lindhardt.
1: Jamen selv tak, det har været en fornøjelse.
0: Ja, fornøjelsen har helt været på vores side, og jeg er også sikker på, at lytterne har været glade for et genhør med dig.
1: Tak.
0: Og det kan jo være, at vi sammen bliver inviteret til 100-års jubilæet om 20 år. Jeg ved det ikke, men...
1: Det vil vise sig.
0: I 2046, vi holder kalenderen ledig.
1: Ja, vi holder os friske.
0: Det gør vi nemlig. Frem mod kl. 14, der kan vi lige nå en enkelt hilsen til. Vi hørte dem omtalt i hilsen fra Hans Hansen, for her der er det Gitte, Michael, Ole og Jette fra Otterup, der gerne vil sige tak til Tinkroen for den fantastiske modtagelse af os fire fynboer, står der her fredag den 2. oktober. Vi hører Giro 413 søndag efter søndag og har hørt så meget om det sted, så vi til sidst var nødt til at tage til Amager for at se, hvad det var for noget. Og det var en oplevelse, og der er et stort tak til dem alle sammen. Og musikønsket er med Bjarne Liller, og det er den, vi slutter dagens udsendelse af på. Hvor er livet dog skønt?

0: Mindst 109 migranter, blandt dem 15 børn, har mistet livet efter, at en båd sank ud for Djiboutis kyst natten mellem torsdag og fredag, og 116 savnes fortsat. Det oplyser FN's Internationale Organisation for Migration. Der var i alt omkring 350 personer ombord på båden, der ifølge overlevende var på vej til Yemen. En talsmand for FN-organisationen kalder forliset et katastrofalt tab af menneskeliv. Denne tragedie er en kraftig påmindelse om de farer, som migranter står overfor på denne migrationsrute, hvor de søger bedre økonomiske muligheder, lyder det fra FN. Hvis man får kræft i Grønland, har man større risiko for at dø af sin sygdom end i andre dele af Norden. Også selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere end i de øvrige nordiske lande. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse. I Grønland får omkring 250 mennesker hvert år stillet en kræftdiagnose, men ofte først, når kræften er fremskreden. Og samtidig kommer de senere i behandling end kræftpatienter i Danmark. Her i weekenden åbnede landets første kræftrådgivningscenter så i Nuuk, og det vækker glæde, også fordi selve kræftbehandlingen stort set altid foregår i Danmark, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
1: Det betyder jo, at der er lang transporttid, det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt, så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk.
0: Justus Hansen er selv ramt af kræft, og han har savnet et sted, hvor man kan mødes og dele sine oplevelser, så han er glad for det nye center.
2: Mere åben snak omkring de her ting, det har vi egentlig godt brug for, fordi man bærer rundt på en virkelig tung byrde.
0: Regeringen vil skrotte en pulje, der skulle klimasikre historiske bygninger, der er truet af oversvømmelser, skybrud og højtstående grundvand. Det fremgår af finanslovsforslaget for næste år, at man i stedet for at bruge 450 millioner kroner over 3 år målrettet det, vil dele pengene fra en anden pulje, den såkaldte kystpulje, så den både skal betale for at beskytte kyster og byer mod stormflod generelt, og samtidig sikre kulturarv. Men på den måde bliver det svært at få pengene til at række, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
3: Kystpuljen, den er vokset, men den er stadigvæk utilstrækkelig i forhold til at sikre hele Danmark. Det er en stor opgave, der venter forude.
0: Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF skriver til os, at det fortsat er vigtigt for regeringen at sikre kulturarv mod klimaforandringerne. Sol i den vestlige del af landet, flere byer mod øst, mellem 9 og 13 grader. Det bliver varmest mod syd, og så får vi en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord. Det var Radioavisen med Erling Thisted.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, yeah, vi kan næsten mærke på stemningen her, hvor vi er, nemlig i lobbyen på P5. Det her, det var George Benson, Beyond the Sea.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen. What a difference.

What a difference a day made. Det her, det var Natalie Cole. Og med det for alvor, velkommen her i lobbyen på P5-hotellet. 2 timer med den lækreste musik, der kan få pulsen ned, hvor den måske bør høre til. Det er i hvert fald muligt at slå sig ned og lytte til kunstnere som Pointer Sisters, Al Jarreau, Chicago, Luther Vandross skal vi have, Dionne Warwick, Carly Simon og mange flere her i den første time. Og lige nu Jamie Cullum og hans version af Everlasting Love.

ganske enkelt formidabelt. Det her, det var Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone. Og så til en kunstner, som med jævne mellemrum er at finde her i den musikalske buffet i P5-hotellet. Det er Al Jarreau. Her er After All.

Musikken her kom fra The Pointer Sisters, og det var nummeret Slow Hand. Jeg har Peter Cetera og resten af Chicago klar til at lige om et øjeblik, men først Boss Gags. Her er

den her ikke fantastisk? Dame Donahue var det her på Whatever Happened. Og til en anden flot stemme, den tilhører, eller tilhørte, skal jeg jo desværre sige, Luther Vandross.

stjerne Luther Vandross fik du og Speak Your Love. Den næste sangerinde er mest af alt kendt for single-hittet Never Knew Love Like This Before. Hun hedder Stephanie Mills. Her skal vi dog have hende på sangen What You Gonna Do With.

Og også en af dem, der holder, som vi siger her på P5, That's What Friends Are For, det var Elton John, Gladys Knight, Dionne Warwick og Stevie Wonder. Og så lyder næste solist sådan her.

Hun hedder Carly Simon, og nobody does it better. Jeg kan se, at der er en stak nyheder klar til dig. Med andre ord, Radioavisen lige om et øjeblik. Og frem til den, så meget vi kan nå, er Simply Red. Her er You've Got It.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Og Trump i den grad tager Putins side, så der, det er helt sikkert, at der er glødende telefoner mellem de europæiske NATO-lande lige nu på, hvad pokker gør man, fordi det her, det er en meget, meget alvorlig situation.
2: Ja, det vi hørte her var Christian Mauritsen, der er international analytiker fra Berlingske og tidligere USA-korrespondent. Og han kommenterede på historien om, at forholdet mellem præsident Trump og Zelensky igen er blevet anspændt. Og det er det efter den ukrainske leder i går kaldte den aftale, som USA har indgået med Rusland om levering af knap 2 millioner ton diesel for en svag beslutning. Og så sagde han også, at Ukraine bør få sig en ny præsident. Men hele den her ballade kan dog også ende med at give bagslag for Donald Trump, vurderer Christian Mauritsen.
1: Jeg kan i hvert fald notere mig, at republikanerne, hans eget parti, er i fuldstændig vildrede med, hvad pokker han har gang i her. Altså republikanerne er jo trods lidt meget transatlantiske. De er meget med de europæiske NATO-lande. De yder en kæmpestor indsats for at sørge for, at Rusland og det tidligere Sovjetunionen ikke bliver en kæmpestor fare for Europa.
2: Et russisk datacenter øst for Moskva er blevet beskadiget ved et droneangreb, og driften er indstillet, det fortæller den russiske tech-gigant Yandex. Det er tredje dag i streg, og det er firmaets datacenter i Rusland bliver angrebet. Efter det første angreb lød meldingen fra Ukraines præsident Zelensky, at det var et modsvar på russiske angreb på ukrainske datacentre. Og Yandex bliver ofte kaldt Ruslands Google og driver blandt andet landets mest populære søgemaskine. Det skal koste penge at gå i land i Danmark, hvis man er passager på et krydstogtskib. Regeringen lægger i sit nye finanslovsforslag op til at indføre en afgift på 200 kr. Per passager fra 2028. For krydstogtsturister lægger i dag ikke særlig mange penge i Danmark, siger SF's finansordfører Sofie Lippert.
3: Men de her krydstogtsturister, de er her så kortvarigt, og de bruger så relativt få penge i Danmark, men slider alligevel på vores fælles byer. Og derfor synes vi egentlig, det er meget fair, at når de også gerne vil have noget ud af vores skønne samfund, så skal de også være med til at betale en lille smule.
2: Claus Bondom, der er direktør for brancheorganisationen Cruise Danmark, er dog skeptisk. Han tror, afgiften vil få skibene til at sejle udenom Danmark, og så kommer der slet ingen indtægter fra krydstogtsturisterne.
4: Det her det vil have nogle katastrofale følger, ikke mindst i nogle af de mindre havne som Skagen og Rønne og også Aarhus. Det vil betyde rigtig meget for de lokale butikker, for restauranterne, for attraktionerne, for alle de aktører, der er inde over, når man har med et krydstogtanløb at gøre.
2: Det tynder ud i byerne, og solen får overtaget resten af eftermiddagen mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, efterhånden mest fra nord og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvad siger du så? Det her, det var Donny Osmond og Puppy Love.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og dermed velkommen tilbage efter radioavisen her i de bløde stole, og velkommen til endnu en time af den

Det her, det blev altså et kæmpe, kæmpe stort hit for Barbie Benton i slutningen af 70'erne. Den hed Ain't That Just The Way. Og så skal vi, ja, vi bliver faktisk lidt i samme tidsperiode. Nu er det nemlig Christopher Cross og Never Be.

fra albumet, der bare bærer hans navn, nemlig Christopher Cross. Den her, den hedder Never Be The Same. Jeg har Whitney Houston klar til dig lige om et øjeblik, men først Crystal Gayle på Don't It Make My Brown Eyes Blue.

En stemme, der bliver ved med at bjergtage. Whitney Houston var det her. Og Saving All My Love for You. Og vi fortsætter i det stille og rolige hjørne. Billy Ocean skal du have her i hotellet på B5. Og han er stille og rolig ved at varme stemmen op til nummeret. Suddenly.

Også et velproduceret nummer, Feel Like Making Love, sangerinde her hed Roberta Flack. Robbie Williams har jo ikke lagt skjul på, at han virkelig nyder de gode gamle crooner. Nu skal vi have en fra den gang indspillet af Robbie Williams. Det her, det er sangen Mr. Bojangles.

0: Det var jo i virkeligheden Jerry Jeff Walker, der indspillede sangen her i 1968, Mr. Bojangles. Men jeg tænker, den nok mest af alt er kendt med Sammy Davis Jr., der indspillede den sådan lige i starten af 70'erne og nærmest gjorde den til sin signatursang. Men Robbie Williams har altså også taget sig kærligt, og jeg synes også rigtig godt af nummeret her, Mr. Bojangles, og indspillede jo altså sin version en del år senere.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og derfra så skal vi ind i 80'erne og have fat i bandet Spandau Ballet, og ikke mindst Tony Hadleys helt fantastiske stemme.

Den britiske gruppe Spandau Ballet var det altså her, sangen, der kort og godt hedder True. Og vi fortsætter lidt sådan i samme periode for en gruppe som amerikanske Foreigner kunne også de der bløde sange. Det her, det er I Wanna Know What Love Is.

Ja, det lød jo meget af Palmesus og lignende der. Det var Engelbert Humperdinck på A Man Without Love. Og nu vi snakker Palmesus og måske lidt sand mellem tæerne, så er den her jo oplagt. Det er Sade og Smooth Operator.

Vi havde jo fat i Stevie Wonder i forrige time af hotellet, dog en lidt anden konstellation. Her var han sammen med Paul McCartney på Ebony and Ivory. Og så har du nok gennemskuet, hvad vi nu skal have fat i. Det her, det er Tina Turner og Two.

Også dejligt nummer. Two People, det her, det var Tina Turner. Og så er det min sanden allerede blevet afrydningstid her i hotellet. Men fortvivl ikke, vi fortsætter selvfølgelig her på P5, og det gør vi med en tur i sporvognen. Liselotte Krogager er klar, lige efter Radioavisen. Og jeg hedder Søren Hansen, og satser på at have en ny og veltrimmet musikbuffet klar til dig igen her om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den polske premierminister Donald Tusk og forsvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz har været mål for et planlagt angreb. Det fortæller den polske regering. I morges modtog politiet informationer om angrebsplanerne og samlede derefter resten af landets sikkerhedsmyndigheder. Og de ser med stor alvor på sagen, fortæller Jacek Dobrinski, der er talsmand for den minister, der har ansvaret for Polens efterretningstjenester. Vi tager sagen ekstremt seriøst. Vi taler om, at der var en stor sandsynlighed for, at truslerne ville blive realiseret, siger han. Og der er fortsat ingen informationer om, hvor og hvornår angrebet skulle have fundet sted, og hvem der står bag de her planer. 7 østeuropæiske mænd er siden 2023 blevet dræbt her i Danmark, og fælles for dem er, at de er kommet hertil for at arbejde. Der er umiddelbart ingen forbindelse mellem de her drab, men flere af sagerne har fælles træk. Flere af ofrene har eksempelvis boet tæt sammen med andre arbejdere, og i flere sager indgår der også alkohol eller stoffer. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller, at politiet behandler alle drabsager ens.
2: Men vi har også talt med flere eksperter, som jo siger, man skal ikke være statistiker for at kunne se, at det er en overrepræsentation, der er i drabsstatistikkerne, når der har været så mange drab på polske arbejdere inden for en kort periode. Men det er altså ikke noget, der har et særligt fokus hos dansk politi.
1: Rigspolitiet stiller ikke op til interview om sagen, men skriver, at det tager alle drab lige seriøst, og du kan se mere om drabene i det nyeste afsnit af serien Kriminelt, som ligger på DRTV. Lige nu kæmpes der om, hvem der kan hive de største gedder, aborre og sandarter op af Skanderborg Sø. Landets største rovfiskkonkurrence er nemlig fuld gang, og vores reporter Thomas Stige ser på.
3: Der er cirka over 90 både i alt 220, tror jeg, fiskere, der har snoren ude i jagt på de her rovfisk, aborre og gedder.
1: Konkurrencen gik i gang i går morges og slutter om et lille kvarter, hvor alle fisk skal være indrapporteret. Og der er altså allerede fanget masser af fisk, fortæller medarrangør og dommer under konkurrencen, Markus Leier Christensen.
4: Vi er op over 300 fisk om dagen. 100 geder, 200 aborre, og er vi heldige, så er der også et par sandarter, som vi så i går. En fisk, vi ikke ser hver år, desværre.
1: Og Markus Leier Christensen er imponeret over nogle af de fisk, der allerede er hævet op af søen.
4: Vi har 2 geder på 108. Super store, stærke fisk. Det er altså ikke hver dag, man ser.
1: Og en gedde på 108 betyder, at den er 108 cm lang, og der er ifølge lystfiskere tale om en rigtig trofæfisk, når den kommer op over 100 cm. Det tynder ud i byerne, og solen får efterhånden overtaget mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest fra nord og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hjælp mig.
1: Ja, har man hørt så galt?
0: Hver gang jeg ser en vis person, slår hjertet unormalt. Og jeg er sikker på, alle folk har hørt det slå. De siger bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi.
1: Næh, har man hørt så galt? Nu tager jeg stetoskopet. Kom så og lad mig høre. Det lyder, som det skulle nå færgen i Korsø.
0: Åh, doktor, hjælp mig med. Gør nu noget alvorligt ved. Det siger bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi.
1: Har man hørt så galt? Jeg har helbredt sorte gule, folk i Shanghai, Rom og Thule, selv en sulten kannibal i Vordingborg. Jeg har ordineret piller mod de mærkeligste faciller. Influenza kan jeg klare, eller tarmslyng hos en hare. Jeg selv lidt forsyg hos et får.
0: Åh, hjælp mig, doktor, hjælp mig.
1: Har man hørt så galt?
0: Når den person blot viser sig, så ændres jeg totalt. Åh, kære doktor, nej. Når de bare rører ved mig, siger de bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi bumbudi.
1: Wow, har man hørt så galt? Diagnosen jeg må stille lyder, at de skal have en lille dosis tetraklorofini mod migræne. Hjælper det så ingenlunde, tror jeg, at de har røde hunde. Så skal de lade være at tage det, men blot undgå gale katte. Vis mig tungen. Åh, ah. Jamen i, hvor er den pæn.
0: Åh, oh, doktor, tag dem sammen og vær lidt lægernem. Den mand, mit hjerte banker for, den mand er faktisk dem.
1: Så er

0: bum-bidi-bum. Har man hørt så?
1: Jeg er forelsket.
0: Har man hørt så?
1: Smæk forelsket.
0: Har man hørt så?
1: Hørt så galt.
2: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
3: Så bliver det igen sporvognstid, og jeg holder klar til at tage dig med på tur. Så kom indenfor og slå dig ned på din yndlingsplads. De næste 2 timer, der skal du med på alle tiders oplevelsestur. Du skal med i biffen, du skal opleve revy, du skal nyde viser, og måske sange, du for længst har glemt, men som helt sikkert vil vække gode minder. Sporvognen byder jo på lidt af hvert, og den byder også på lytterønsker, så dem kører vi hen og henter nu. Og på vej til postkassen, der får du Morris Albert med Feelings.

Maurice Albert og Feelings nåede vi sporvognens postkasse. Og er det nu sådan, at det er din allerførste tur med sporvognen, så skal du da lige vide, at du kan være med til at planlægge en af de kommende ruter, hvis du har et sted, du tænker, vi skal stoppe. Her i sporvognen, ja, der nyder vi jo musik, som vi ikke hører så tit, og jeg kører gerne på langtur for at støve lige netop dit ønske op. Alt du skal gøre, det er at sende mig en mail på adressen sporvognen@dr.dk, og så må du godt fortælle lidt om dit ønske. Måske så har du et særligt minde forbundet med det ønske, og det vil jeg glæde mig til at høre mere om. Nu, der vil jeg imidlertid få tømt postkassen, så vi kan komme videre. Og lad os da gøre det til det ønske, som ligger øverst. Det kommer fra dig, Alice. Du skriver, hej Liselotte. Jeg kom til at tænke på Pylle og Mik. De lavede for flere år siden en dejlig melodi. Floden. Hvis du kan finde den, vil jeg blive rigtig glad. Mange hilsner fra Alice Nielsen i Gislev. Alice, tak for din mail. Jeg har fundet Pylle og Mik frem til dig, så lad os fortsætte til dem og floden.

0: Det var Alice, som fik sit ønske opfyldt om at høre Pylle og Mik med sangen Floden. Og med dem er jeg kørt helt tilbage til 1951. For her, der kan jeg give dig en revyoplevelse af de helt store. Osvald Helmuth, ja, han er elsket og savnet her i sporvognen. Og det er ham, du skal høre nu. Som sagt, så har jeg gjort holdt her i året 1951. For her kan jeg nemlig invitere dig med ind i ABC-revyen. Og her skal du høre Osvald Helmuth med Faders Vilje.
1: Min familie følger faders vilje. Moder, hun har føjet fader tit. Fader, han har godt kunne lide den spøj. Resultatet er fra højre fløj. Arnold og Eskild og William og Sikkert og Egon og Moritz og mig. For uden Robert og Henry og Folmer og Oscar og Anton og Carlo og Kai. Vi har en dørplade messing. Den er godt og vel på ni fod. De syv er i spjættet, og de andre syv på fri fod. Det er Robert og Arnold og og mig. For uden Richard, der nu er på vej. Min familie følger faders vilje. Fader sagde, rejs ud og se jer om. Nat Parisen lå lidt skævt i fjor. Kun en nat, og det var den nat, vi var ombord. Arnold og Eskild og William og Sikkert og Egon og Moritz og mig. Vi sad helt bagest i halen på skødet. Og bare vi åndede, så gav den et svej. Da vi kom ned, for vi straks hen til et DV-forbuden frugthus. Og sendte mange smukke tanker hjem til Horsens Tugthus. Til Robert og Henry og Folmer og Oscar og Anton og Carlo og Kai. Og til fader, der er bare på vej. Min familie følger faders vilje. Fader sagde, siger jeg så begift. Halme søndag, klokkerne de klang, og Ole bruste, og damekoret sang. For Arnold og Eskild og William og Sikkert og Egon og Moritz og mig. Det var med den der og den der, og mørter og roser og suppe og fisk og så steg. Og fader rejste sig meget bevæget og tog ordet. Skål, sagde han. Skål for dem, vi ikke ser ved bordet. Robert og Henry og Volmer og Oscar og Anton og Carlo og Kai. Foruden dem der nu er på vej. Min familie følger faders vilje. Fader sagde, se så beskidt. Vores koner hulket, da vi gik, og pastoren kastede et blik. Fra Arnold til Eskild, til William, til Sikkert, til Egon, til Moritz, til mig. Så sagde han, kvinder, lev livet, grib lykken en gang til, så sover den er på jer vej. Han må have råbt det ret højt, det med, at konerne skulle leve. For straks næste morgen kom der lyse røde breve fra Robert og Henry og Volmer og Oscar og Anton og Carlo og Kai. Og fra pastoren, der straks var på vej. Min familie følger faders vilje. Fader sagde, se så stik af. Ud i livet. Ud og klar jer selv. Og så gav han hånden til farvel. Arnold til Sikker, til Ekum, til Moritz, til mig. Der stod vi ene i verden, til Moritz, han siger, stående og giv mig et præg. Så krøb han ind gennem et vindue, men han fumlede og famlede. Sådan er far torsdag 8. dag er vi samlet. Robert og Henry og Fondmer og Oscar og Anton og Carlo og Kai. For de andre, der står her på vej.
0: Du var med i ABC-revyen 1951 for at få et genhør med Osvald Helmut, som du her hørte med visen Faders Vilje. Teksten, den var af Arvid Møller og musikken Amdi Ries. Jeg håber, du er frisk på endnu et revybesøg, for jeg har et lytterønske, som gælder visen Jacobsen. Så vi skal en tur til Dagmar-revyen 1948, og på turen tilbage til 48, der får du først svenske Lisa Ekdahl med Vanvet.

0: efter Lisa Ekdahl, og hvem ved, så kørte du videre til Randy Newman og Ghosts. Og med ham, ja, så gør jeg holdt her i år 1948, for her kan jeg som lovet opfylde et af jeres ønsker, Kirsten og Hans Jørgen. Jeg har købt billet til hele banden, så nu går vi ind i Dagmar-revyen og oplever Erika Voigt i det nummer, som gav hende hendes helt store gennembrud, nemlig visen om Jacobsen.
1: Det var på en bagperron, det skete. Det var midt på dagen på linje 5. Jeg skulle billettere os, og jeg ledte for at finde 30 øre frem. De var glædet ned og sad i foret. Lommen var så smal og frakken stram. Pludselig sagde en herre, af frøken, den var værre. Så sagde han, jeg betaler. Det var ham, Jacobsen. Jeg vidste ikke, at han hed Jacobsen. Så skulle jeg skifte ved det næste stoppested. Jacobsen fulgte med. Jacobsen tog hatten af og sagde, Jacobsen. Så sagde han, da jeg sagde, jeg skulle med linje 2. Det skal jeg med og lå. Mens vi sad og kørte, så mærkede jeg, han førte armen rundt omkring min ryg. Men man kunne jo ikke sådan sige, lad være. Det kunne let virke pinligt i vognen. Især på Jacobsen. Så hvorfor skulle jeg støde Jacobsen? Han holdt så blødt, som på et stykke porcelæn. Jacobsen var så pæn. Det var godt, at det var midt på dagen. Jo, for så man sådan mere, de ved sig selv. Han var også meget velopdraget, da jeg gav ham hånden og sagde farvel. Først så sagde han, frøken, tak for turen. Og så sagde han, ses vi snart igen. Jeg blev helt forlegen og kiggede ned i vejen. Jeg sagde, tror jeg, ikke andet end Jacobsen. Det ved jeg virkelig ikke, Jacobsen. Så sagde han, skoven er pæn om søndagen. Skulle vi? Ja. Så sagde jeg, ved de hvad, Jacobsen? Jeg tror, de er en værre, Jacobsen. Så sagde han, de vil ikke bange for en skov. Så sagde jeg, både og. Jeg ved ikke hvordan, men Jacobsen var sådan, så jeg ikke kunne sige nej. Før han gik, så lovede jeg, at vi tog afsted næste søndag, og jeg skulle tage frokosten med til Jacobsen. Man bliver så sulten, sagde Jacobsen. Så sprang han på en linje 2, der var i fart. Jacobsen var så smart. Der var mange folk på Eremitagen. Også mange jogte og små føl. Jeg havde 20 kroner med af gagen. Jeg drak kaffe. Jacobsen fik øl. Pludselig, mens vi gik, blev han poetisk. Frøken, sagde han, lad os sidde her. Under bøgens skygge bor mange menneskers lykke. Det lød så kønt. Så sagde jeg, lad være, Jacobsen. Det må de altså ikke, Jacobsen. Så sagde han, hvorfor ikke det? Så sagde jeg, nej. Ellers må de gå deres vej. Jacobsen. Men hvem der ikke gik, var Jacobsen. Han var så stærk. Og så til sidst, så blev jeg svag. Det var ved højlysdag. Da vi lå og hvilte, så sagde han, mens han smilte. Og imens han rejste sig. Jeg går hen i kiosken. Bliv de er træt. Jeg går hen og får fat i en god cigaret, sagde Jacobsen. Så så jeg aldrig mere Jacobsen. Det var, det synes jeg, den store ironi. Det var ved spring forbi. Alt det der, det skete sidste sommer. Ugen efter tænkte jeg, hvornår kan jeg vente, resultatet kommer? Og det kom den 12. marts i år. Han blev døbt i forgårs i Matthæus. Præsten sagde ualmindeligt strengt. Hvad skal barnet hedde? Jeg stod med blikket nede. Så sagde jeg, han skal hedde, har jeg tænkt, Jacobsen. Så sagde han, hedder de der Jacobsen? Så sagde jeg, nej. Men hvad pastoren ikke ved, er, der var en, der hed Jacobsen. Og Jacobsen er far til Jacobsen. Så sagde han, nå, javel, det skuffer mig som præst. Men det ved de jo bedst. Hvis jeg skuffede præsten, så synes jeg også næsten, jeg kan være skuffet lidt. For de 30 øre på den linje 5 gav jeg alt, hvad jeg ejede og havde. Til hvem? Til Jacobsen. Han fik det billigt, gjorde Jacobsen. Jeg tror, det tror jeg, at den vær vil give mig ret. Det var en dyr billet.
0: Det var Kirsten og Hans Jørgen, som tog os alle sammen med i Dagmar-revyen 1948. Og her, der hørte du Erika Voigt med visen om Jacobsen. Teksten, den var af Børge Müller, og musikken af O. Stentoft. Har du også en revyvise, som du kunne tænke dig at dele med os andre, så skriv ind til mig på sporvognen, snabelag.dr.dk, så tager vi en tur i revyen igen. Et andet program her på kanalen, som du jo også kan skrive til, er Giro 413. Og ved du hvad? Det har været en særlig uge her på P5, fordi Giro 413, som jo er Danmarks ældste musikprogram på radio, fylder 80 år. Det har været 80 år med musikønsker, hilsner og ikke mindst støtte til den gode sag. Og vi har fejret den runde dag hele ugen, og du kan få hele historien om Giro 413 lige når det passer dig, og det kan du på DR Lyd. Jubilæumsserien, den har fået titlen Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Ole Tøpholm og Gitte Førby er værter, og igennem 5 særlige programmer, der fortæller de historien om selve programmet, lytterne, musikken. Og ved du hvad, du møder også nogle af de værter, der gennem tiden har givet Giro 413 sin helt særlige stemme. Vi har selvfølgelig også fundet en liste frem over de mest ønskede numre af lytterne sådan gennem de sidste 25 år. Og fra den liste, der skal du høre Bjørn Tidemand med Lille Sommerfugl.

Du hørte Lille Sommerfugl med Bjørn Tidemand, og den sang, den er jo som sagt en af de 25 mest spillede i Giro 413. Hvis du vil være med til at støtte det gode formål i Giro 413 og arbejdet for udsatte børn og unge, så er du altid velkommen til at sende en sms med teksten Giro 50, og den skal du sende til 1212 og ikke noget med P5 foran. Så støtter du udsatte børn og unge med 50 kroner. Og så kan du som sagt få hele historien om Danmarks ældste musikprogram i radioen, lige når det passer dig, og det er på DR Lyd, og titlen er Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Og fællesskab, jo, det har vi også her i sporvognen, og her, der opfylder jeg jo også lytterønsker, og nu er turen kommet til dig, Jørgen Bruun. Du skriver: Hej vognstyrer Liselotte. Hvis du vil glæde en trofast passager i sporvognen, vil jeg gerne høre Rocking All Over the World med Status Quo. Og den sang, jamen, den kan vi da meget passende trille videre til.

0: Efter status quo og rocking all over the world ønskede Jorn, så kørte du videre til Nana Mouskouri og Smile. En skøn melodi, som er skrevet af ingen ringer end Charlie Chaplin. Og med den sang, så går jeg holdt ved Visecaféen, for i dag, der vil jeg gerne dele en vise med dig, som jeg holder utrolig meget af. Den er oprindeligt skrevet af den norske digter og forfatter Alf Prøysen. Eddie Skoller, han har skrevet den danske tekst, og det er også ham, du skal ind og høre om lidt, når han nu fremfører Gid, jeg var en løvetand. Og for at du skal få det fulde udbytte af visen, så kan jeg fortælle dig, at en løvetand er en mælkebøtte. Okay? Er du klar? Så går vi indenfor.
1: Jeg var en løvetand, som står blandt sten og vandpytsvand i Snaregade 5. Den allerførste løvetand, som blomstrer bag en skraldespand i Snaregade 5. Så skulle

jeg skulle gøre dig så fin i udsalgstyl og musselin, når vi gik ud i dagen. Og tro, jeg var en diamant mod blusens tynde blonde.

trappen op i nummer 5, og jeg var stadig med. Og hjemme gled du ud af kjolen, vasket hænder, hals og kind, og tog dit nattøj på. Din omsorg er som kvinders flest, du hentede det, jeg trængte mig.

ja. Var det ikke smukt? Jeg håber, du nød Eddie Skollers foredrag af visen. Gid, jeg var en løvetand lige så meget, som jeg gjorde. Har du i øvrigt en vis, du gerne vil dele med os andre, så tager jeg gerne turen tilbage til Viscaféen også. Jeg tænker, du kender adressen, du skal skrive til. Ellers så kan du lige få den her. Det er som altid sporvognen@dr.dk. Og så fortsætter vi turen, og det gør vi til Petula Clark og Melody Man.

0: you. Come here, baby. Stop crying. Put a quarter in the jukebox.
1: Her var det så The Millionaire med Dr. Hook. Næste stop, det bliver radioavisen, men efter den, så fortsætter jeg her i sporvognen. Og der bliver masser at glæde sig til. Jeg har ikke glemt, at jeg har lovet dig en biograftur. Den får du i næste time. Du skal med ind til en filmatisering af musicalklassikeren West Side Story. Du kan også glæde dig til et genhør med Svenne og Lotta og Johnny Cash. Jo, han dukker også op. Her op til radioavisen, der skal du få Daimi med, når du ler.

0: Ifølge USA's præsident Donald Trump er der indgået en såkaldt energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. Den her energivåbenhvile gælder ifølge præsidenten med det samme. Og hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet våbenhvilen, men ifølge vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen, så har, tænker Trump nok frem for alt på sine egne interesser her.
1: Det handler jo formentlig om, at Donald Trump jo længe har sagt, at han rigtig gerne vil have, at Ukraine holder op med at bombardere eller ramme med droner de raffinaderier og olie- og energiinstallationer, som russerne har. Og det har han anmodet om, fordi han vil have, at man kan få billigere diesel og olie ud på verdensmarkederne.
0: Og meldingen kommer efter, der de seneste dage og timer har været en del frem og tilbage mellem Donald Trump og Volodymyr Zelensky. Og ingen af udtalelserne og angrebene har ført til noget konkret. Og det kan være endnu en af den slags meldinger, vi nu har fået, siger Kim Bildsøe Lassen.
1: Det her er jo endnu et eksempel på den her form for diplomati, som Trump bruger, og som efterlader mange forvirringer, og som jo altså også, det må vi jo desværre sige, heller ikke altid bliver ført ud i virkeligheden.
0: Og Ukraines præsident Zelensky har netop kaldt Donald Trumps melding om en energivåbenhvile for en nyhed for ham, det siger han til mediet Axios. Der er stor glæde i Grønland over, at man nu har slået dørene op til landets første kræftrådgivningscenter. Grønlændere har nemlig større risiko for at dø af deres kræftsygdom end deres nordiske naboer. Og det er selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere. Centeret skal tilbyde kræftrådgivning både fysisk og digitalt, og også være et samlingssted for kræftpatienter og deres pårørende. Og direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, forventer, at centeret vil blive flittigt brugt.
2: Det mangler et sted uden for sygehuset, som ikke er sådan et sygehus med de kliniske rammer osv. Et mere hjemligt sted, som man kan være i, som man kan være sammen med sine kære i en meget, meget svær tid.
0: Kræftdiagnosen kommer med nogle ekstra udfordringer i Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Blandt andet fordi folk skal transportere sig meget langt. Ja, mange skal hele vejen til Danmark for at blive behandlet.
3: Det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk.
0: Og mange i Grønland får også først stillet en diagnose, når kræften er fremskreden. I aften og i nat får vi mest klart vejr, og efterhånden kun enkelte byer, og så bliver det lidt køligt, ned mellem 3 og 10 grader. Ja, i Jylland kan vi lokalt nå ned omkring frysepunktet. Vind bliver der ikke ret meget af.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

en snes hver eneste dag. De koster penge, og det må tjene tanken. Det giver mig voldsomme rene pillerne. Jeg tager for det. Sløber mig, så vidt jeg ved. Så må jeg tage et par piller, der kvikker. Og så er jeg lysvogn hver gang jeg ligger. Og så kan jeg enhver forstå, at jeg må have noget at sove på. Ingen tager piller bare for sin fornøjelse. Jeg må tage nogen, der hjælper på min fordøjelse. Den slags piller gør mig træt. På trætiden tager jeg så en tablet. Så er jeg vågen, og så må jeg prøve. Nogen, der kan dulme og døve og sløve. Når jeg så

skal over morgen. Nu er penge på land hver gang, jeg har betalt min skat. Først tre piller for at sove om natten, og så tre piller for at vågne om morgenen. Piller, mor, skal jeg have. Jeg tager en snes hver eneste dag. De koster penge, og det må tjene. Tanken om det, det giver mig voldsom migræne. Pillerne, jeg tager for det. Slipper mig, så vidt jeg ved. Så må jeg tage et par piller, der kigger, og så er jeg lys. For mærker jeg ligger, og så kan enhver forstå, at jeg må have noget at sove på. Ingen tager piller bare for sin fornøjelse. Jeg må tage nogen, der hjælper på min fordøjelse. Den slags piller gør mig træt. På trætheden tager jeg så en tablet.

0: er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Jeg kører videre her i Sporvognen den næste times tid, og blandt de mange stop i den her time, der kan du blandt andet glæde dig til et biografbesøg, for her er der god musik i vente. Visecaféen, ja, den kommer vi også forbi, og mellem de mange stop, så får du som altid populær musik fra ind- og udland. Første nummer i den her time var Medicin med Grete Sønck. Beundringsværdigt, som hun kunne holde tungen lige i munden. Det var lidt af en remse, hun skulle igennem. Jeg har også nogle lytterønsker, som jeg skal igennem, og mens jeg nu finder et af dem frem, så kan du jo lytte til Johnny Cash og Sunday Morning Coming Down.

0: Sunday morning coming down.
1: Sunday morning coming down, sang Johnny Cash. Og mens du lyttede til den sang, så har jeg fundet stakken af lytterønsker frem. Det er jo sådan, at hvis du ikke skulle være klar over det, at du har mulighed for at få opfyldt et musikønske, som du måske har haft svært ved at finde andre steder. Alt du skal gøre, det er at skrive ind til mig på adressen sporvognen@dr.dk. Og det har du gjort, Torben. Du er fast passager, så du kender jo adressen. Du skriver, kære Liselotte, hørte i dagens sporvogn en lytter nævne i en sal på hospitalet. Jeg kan ikke hjælpe med hendes spørgsmål, men kom til at tænke på en søndag eftermiddag omkring 1960, hvor eftermiddagskaften kom galt i halsen på min mor, da Paul Dissings udgave af Giv mig en hest, mor, klingede ud gennem radioen Sive 413. Det skilte vandene i mit lille hjem. Jeg var begejstret, og min mor græmmedes og tænkte med vemod på den gamle udgave. Senere kom så i samme stil i en sal på hospitalet. Det er længe siden, jeg har hørt dem spillet. Min mor lever ikke længere, så vil du spille en af de to med Paul Dissing? Hilsen Torben. Kære Torben, vi har heldigvis fået løst den opgave, som Lisbeth satte os på. Det viste sig, at hendes ønske gjaldt visen, min lille søster. Så den var med, som du sikkert hørte sidste søndag. Nu er det så blevet tid til at opfylde dit ønske. Her kommer Paul Dissing, og det gør han i selskab med Dissing von Daler, Lass og Dissing, og synger Giv mig en hest, mor.
2: En lille dreng har mange ønsker og plager tit i øst og vest.

en hest, mor. En hest, vi to kan ride på. Kun vi to, mor. Og lige op i himlen blå. Og tiden gik mod juleaften. Den lille dreng var meget spændt. Kun et i verden var hans ønske. Og så blev juletræet tændt. Hvad stod der under træets læg?

voksen mand. En morgen stod der foran porten et flot og fyrt hestespand og fire stolte

der huskede han sit barndomsår. Ak nej, mor, giv mig en hest, mor. En hest, vi to kan ride på. Kun vi to, mor.

Giv mig en hest, mor, sang Paul Dissing, og den var til dig, Torben. Har du som Torben en sang eller vise, som du savner at høre, så skriv endelig ind til mig på sporvognen, snabel@dr.dk, så vil jeg forsøge at opfylde dit ønske. Og du må meget gerne som Torben fortælle lidt om dit ønske. Nu, der skal vi en tur i biffen, for her kan jeg opfylde et nyt lytterønske, og på vej til det stop, der kan du imens lytte til Sandy Shaw og Always Something There to Remind Me.

Og så blev det Søren Biografen, og her kan jeg opfylde dit ønske, Eva. Du skriver, at du elsker musicals, og ved du hvad, Eva? Det gør jeg altså også. Du vil meget gerne høre nummeret America fra West Side Story. Og nu, ja, nu sender du mig direkte ned af Memory Lane. Jeg var lige uddannet skuespiller på Odense Teater, da West Side Story blev sat op på store scene, og det store sang- og dansenummer America, det medvirkede jeg i rollen som Consuela. Og hold nu fast, hvor var jeg i træning dengang. Det var et kæmpe dansenummer, og vi piger, vi rullede over rygtene på vores dansepartner. Vi fløj over gulvet. Det nummer, det vil jeg altså glæde mig til at høre. Det kommer her med Rita Moreno i front som Anita i filmatiseringen af musicalen West Side Story.

0: fik et dejligt genhør med West Side Story, og det var Eva, som gerne ville dele den her musical-oplevelse med os andre i vognen. Og er der en musical, som du godt kunne tænke dig at genhøre med? Ja, så kender du adressen, du skal skrive til. Det er sporvognen@dr.dk. Jeg skifter spor, og jeg kører videre, og det gør jeg til Det Glade Pizzabud med Rasmus Nør og Ida Kår.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

fik du så Svende og Lotta med Bang & Boomerang. Og jeg ved ikke, om det kun er mig, eller om du derude også sidder og tænker, at det nummer, det lyder en lille smule som ABBA. Og ja, så er der faktisk en rigtig god forklaring på det. Sangen, den er skrevet af Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson, drengene fra ABBA, og som på mange ABBAs numre, så har Stikkan Andersson også været inde over her. ABBA, ja, de vandt som bekendt ikke kun det svenske Melodi Grand Prix, men også selve Eurovisionen i 74 med sangen Waterloo. Og Bang & Boomerang var der også et bidrag til det svenske Melodi Grand Prix året efter, altså i 1975. Svende og Lotta, de vandt ikke, men de fik en flot tredjeplads. Og ja, så kom vi også lidt rundt omkring Grand Prix i dag. Så vidt jeg ved, så løber det danske Melodi Grand Prix af stablen midt i februar 2027. Så når den tid kommer, så varmer vi selvfølgelig op med Grand Prix-sange her i sporvognen. Nu, ja, der tænker jeg, det er tid til et besøg i Visecaféen, og på turen til det stop, der kan vi da lytte til et ønske fra dig, Erling. Du har sendt mig den her mail. Jeg kunne vældig godt tænke mig at høre House of the Rising Sun med The Animals. Den bliver spillet så sjældent. Venlig hilsen, Erling V. Jensen. Jamen, det retter jeg da op på her, Erling. Her skal du få The Animals og House of the Rising Sun.

hørte House of the Rising Sun med The Animals. Og det var dig, Erling, som savnede at høre lige netop den sang. Sidder du derude som Erling og har en sang, du savner at høre, som du ikke rigtig kan finde nogen steder, så prøv at skrive ind til mig på sporvognen@dr.dk, så vil jeg se, om jeg ikke også kan finde sangen frem til dig. Nu, ja, der holder vi foran Visecaféen, for her vil jeg invitere dig med ind og høre Pia Rauk. Hun har om nogen helliget sig visens kunst, både som sangskriver og som solist. Og ja, jeg har altså lukket hende til at synge Hej lille drøm for os, for det er altså lang tid siden, at jeg har hørt den sang. Så kom med indenfor i Visecaféen.

Jeg inviterede dig med i Visecaféen for at høre Pia Raug med visen Hej lille drøm. Pia Raug, hun havde selv sat musik til Ebba Munchs smukke tekst. Har du en vise, som du gerne vil dele med os andre, så kører jeg gerne retur til Visecaféen. Du skal blot skrive ind til mig på sporvognen@dr.dk, og så må du gerne fortælle lidt om dit ønske. Nu, der skal vi videre, så jeg skifter spor, for vi skal da også lige nå at have en revyoplevelse i denne her time. Så næste stop, det bliver Helsingør, og undervejs, der får du Niels Edaka med Next Door to an Angel.

Vi forlod Helsingør-revyen og kørte retur sammen med Neil Diamond og Everybody's Talking. Og nu skifter jeg så spor igen for at tage dagens sidste lytterønsker. Det kommer fra dig, Carsten, du skriver. Kære Liselotte, vil du ikke nok være sød at spille Greven fra Luxembourg med Dorte Kollo? Med venlig hilsen, Carsten Hansen i Åsum, lidt uden for Odense. Det vil jeg da, Carsten. Her skal du få, er de Greven fra Luxembourg med Dorte Kollo.

Det var Carsten, som fik sit ønske opfyldt om at høre Dorte Kollo med Erdi Greven fra Luxembourg. Jeg har fundet en anden dame frem, som jeg synes, det er et stykke tid siden, jeg har hørt, nemlig Shirley Bassey. Så hende skal vi nyde sammen. Hun kommer her med Kiss Me Honey.

håber, du nød genhøret med Shirley Bassey lige så meget, som jeg gjorde, og som du nok kunne fornemme, så var det en meget ung Shirley Bassey, der her sang Kiss Me Honey. For pladen her, den er optaget i 1958, og der har Shirley Bassey jo bare været i starten af 20'erne. Se, det var, hvad jeg havde med til dig i dag, i dagens sporvogn. Men næste søndag, så holder jeg jo klar igen, og jeg vil glæde mig til at tage dig med på nye musikalske eventyr. Nu, der vil jeg sætte dig af på Nyborg Station, så du kan fortsætte aftenen sammen med Jesper, som helt sikkert skal sørge for at servere mere god musik for dig. Men først så er der en radioavis, og op til den, der skal du få Peter Belli og de nye rivaler med København fra en DC9. Mit navn er Liselotte Krogager, og jeg har bare tilbage at ønske dig en rigtig god aften, og så sige på hjertelig genhør.

0: Der kan være en såkaldt energivåbenhvile på vej mellem Ukraine og Rusland. Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er begge parter blevet enige om aftalen, der ifølge ham træder i kraft med det samme. Og der er indtil videre ingen officiel melding om, hvad sådan en energivåbenhvile helt præcis går ud på. Men ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så kan det handle om, at Trump forsøger at gennemtvinge noget, han selv har ønsket sig længe.
1: At han rigtig gerne vil have, at Ukraine holder op med at bombardere de raffinaderier og olie- og energiinstallationer, som russerne har. Og det har han anmodet om, fordi han vil have, at man kan få billigere diesel og olie ud på verdensmarkederne.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kalder Trumps melding for en nyhed, også for ham, men siger, at han gerne vil gå med til en energivåbenhvile, hvis Rusland også gør. Men om vi dermed er kommet tættere på fred i Ukraine, ja, det har USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen svært ved at tro på.
1: Der er meget langt imellem, hvad russerne vil, og hvad ukrainerne vil gå med til. Og derfor er det da muligt, at det her kan spille en eller anden rolle. Det er muligt, der kommer en pause i noget i en uge eller to, men et grundlæggende gennembrud, det tror jeg ikke er det, vi ser her i dag.
0: Og heller ikke Rusland har bekræftet, at der skulle være indgået en energivåbenhvile. Politiet i Polen har nu anholdt en mand, som de mistænkte for at have planlagt et angreb på landets premierminister Donald Tusk. Det skriver indenrigsminister Władysław Kosiniak-Kamysz på X, efter det tidligere i dag kom frem, at politiet i morges fik nys om angrebsplanerne. Og der er endnu ingen udmeldinger om, hvor og hvornår angrebet skulle finde sted, eller for den sags skyld, hvem der står bag. Det skal koste penge at gå i land i Danmark, hvis man er passager på et krydstogtskib. Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at indføre en afgift på 200 kr. Per passager fra 2028. For krydstogtturister lægger ikke særlig mange penge i Danmark, siger SF's finansordfører Sofie Lippert.
2: De bruger så relativt få penge i Danmark, men slider alligevel på vores fælles byer. Og derfor synes vi egentlig, det er meget fair, at når de også gerne vil have noget ud af vores skønne samfund, så skal de også være med til at betale en lille smule.
0: Claus Bondam, der er direktør for brancheorganisationen Cruise Denmark, frygter, at en afgift vil få skibene til at sejle udenom Danmark, og det vil koste indtægter i mange havnebyer.
3: Det vil betyde rigtig meget for de lokale butikker, for restauranterne, for attraktionerne, for alle de aktører, der er inde over, når man har med et krydstogtanløb at gøre.
0: I aften og i nat får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer ned mellem 3 og 10 grader. Ja, i Jylland der kan man lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5.

0: Absolut Fleetwood Mac vibes fra gutterne The White Album, der lige i øjeblikket tøffer rundt et sted nede i Tyskland og spiller en hel masse koncerter. Jeg er sikker på, det er et rigtig fedt sted at være i selskab med de tre herrer, der i den grad har styr på deres harmonier.
1: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
0: Her behøver du ikke være i Tyskland. Du kan tjekke ind på stationen, uanset hvor i verden du befinder dig, og så kan du få rigtig meget ny, spændende musik de næste par timer, og også noget, som har været ude lidt længere end helt ny musik. Simone Tangs nye single får du lige om et øjeblik. Olli Hartmann har en ny single ude, den spiller jeg for dig i næste time. Og så kan du i den her time møde Grant Lee Phillips, som jeg mødte, da han var i Danmark og spillede en håndfuld koncerter for ganske, ganske nylig. Dejlig snak vi fik, synes jeg. Få et par sange med ham og nogle gode bevingede ord fra den søde, søde mand. Lige nu, hjerteligt tillykke med fødselsdagen til Daryl Hall.

Mest kendt er han jo for sit samarbejde med John Oates i duoen Hall and Oates, som på verdensplan er en af de største også, når man kigger på pladesalg. 40 millioner plader har de i hvert fald solgt indtil videre i deres karriere. Og så har Daryl Hall jo lavet alle mulige andre spændende ting og fylder altså 80 i dag, født 11. oktober 1946. Simone Tang, hun er en hel del yngre, men er også ude med en spritny single nummer 2 fra hendes kommende album. Det her, det er allerførste afspilning af Bargaining Heart.

0: us apart.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
2: 11. oktober 1968 skal vi til og en vej i London, der hedder Abbey Road. Og på den, der ligger et musikstudie, som et band, der hedder The Beatles, de brugte rigtig, rigtig tit. Og på denne dag, der skulle de indspille saxofoner til en sang til det, der blev til The White Album. Og de skulle altså lige have en gang distortion, synes George Harrison, før de lød rigtigt på den her.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløjsa Gitte, mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden, kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

lige derinde. Du behøver kun at skrive NY, tror jeg, så kommer det frem. Og Neil Young her sammen med The Chrome Hearts på The Foggy Edge of Town, altså fra den compilation, der hedder Second Song, anbefalet af Grant Lee Phillips himself. Og Neil Young er jo bestyrelsesmedlem i det, der hedder Farm Aid, som er en koncertrække, der er skabt for mange, mange år siden til hjælp og støtte for amerikanske farmere. John Mellencamp er også med, Willie Nelson er også med i bestyrelsen, og nyeste medlem, det er Margo Price.

0: Det er en sang, der hedder Losing Streak, og den befinder sig på et album, som jeg synes ligger helt op i toppen af Margot Price's produktion. Hard-Headed Woman hedder pladen fra 2025.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Ja, her skal vi så til 11. oktober 1974, og et eksempel på, hvor meget man kan nå, mens man sidder i en skilift. For det var der, John Denver, han sad

og skrev en sang i løbet af 10 minutter. Og det var altså en stor hyldest til hans kone, som endte på denne dato 1974 på førstepladsen på den engelske single hitliste. Det var også meget nemt for John Denver at finde på en titel. Det her, det er Annie's Song.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: På DR TV og i aften på DR1.

Også et singleudspil fra en kommende plade her fra Tina Dickow. This Fire hedder sangen, som hun synger sammen med islandsk-italienske Emiliana Torini, og som er optaget i Island i Tina Dickows hjemmestudie, som jeg i hvert fald forstår historien. Albummet er ude om ganske kort tid. Det er vi mange, der glæder os til at lytte til. Men der er kommet et nyt album med Michelle Ndegeo-Cello. Ja, det hedder hun altså til efternavn. Bassist, sanger og meget, meget mere, som har inviteret en perlerække af kunstnere med på sin seneste udgivelse, der hedder Synonym. Her for eksempel Brandi Carlile på Golden Ring.

0: I Ukraine er mange lige nu spændte på, om nyheden om en energivåbenhvile er sand eller ej. USA's præsident Trump har for få timer siden skrevet på sit eget sociale medie, at både Ukraine og Rusland er gået med til en aftale. Men hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet, at den sådan findes. Så i Ukraine vil man gerne se teksten sort på hvidt, før man tror på det, fortæller vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: De ukrainske sociale medier de flyder over med spørgsmål over, hvornår går den her våbenhvile i gang? Hvor længe kommer den til at vare? Hvad er reglerne for den? Og betyder det også, at russerne stadig må dræbe civile, og bare så længe de ikke rammer energiinfrastrukturen?
0: Præsident Zelensky skriver på X, at han afventer mere information fra USA. Og der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for Ukraine med en pause i angrebene på energiinfrastruktur, siger Victor Skrøder Friis.
1: Så vil det have stor betydning for ukrainerne, hvis det er sådan, de kan få lov til at beholde deres elektricitet, varme og vand hen over vinteren, som ser ud til at blive særdeles hård ifølge ukrainske efterretninger, der siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne.
0: Regeringsforhandlingerne i Sverige trækker ud, og nu har Socialdemokraternes leder Magdalena Andersen fået en ekstra dag til at forhandle. Egentlig skulle hun i morgen have givet en status til formanden for Rigsdagen, men det er nu udskudt til tirsdag. Svenskerne gik til valg den 13. september, og siden da har Magdalena Andersen sammen med de rødgrønne partier forsøgt at blive enige om en ny regering, indtil videre uden held. 7 østeuropæiske mænd er blevet dræbt her i Danmark i løbet af de seneste 3 år, og fælles for dem er, at de var kommet hertil for at arbejde. Tidligere drabsefterforsker og leder af politiets rejsehold, Bent Isager Nielsen, siger, at man skal være varsom med at konkludere på så få sager. Men tallet stikker alligevel ud.
2: Så skal man jo ikke være den store statistiker for at kunne regne ud, at de der 7 drab ud af, at vi har et årligt drab på en 40-50, så er det jo en overrepræsentation. Og det er nok, fordi der er nogle særlige forhold, der går så gældende her.
0: Der er umiddelbart ingen sammenhæng mellem drabene, men flere eksperter peger på isolation, alkohol og dårlige boligforhold som faktorer, der går igen. Og Katarzyna Stygil er tolk og organisator i fagforbundet 3F og møder ofte polske håndværkere i Danmark.
3: Måske problemet er, at de er så forskellige og kommer fra så forskellige miljøer, og lige pludselig er de nødt til at arbejde sammen, bliver transporteret sammen, købe ind sammen og til sidst bor sammen. Så de er hele tiden døgn rundt sammen i en isoleret gruppe.
0: I aften og i nat får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer ned mellem 3 og 10 grader. Ja, i Jylland, der kan man lokalt nå helt ned omkring frysepunktet. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Jeg fik måske startet en ny tradition i sidste uges program, hvor jeg lagde for i time nummer to med en sang med Dolly Parton og fik sagt et eller andet i stil med. Det kunne godt være, at jeg skulle gøre det bare resten af året i time nummer to og starte med en Dolly Parton-sang. Bare for at ære fænomenet, mennesket, den helgen Dolly Parton var, hvis man tror på den slags. Det her, det var Love is Like a Butterfly fra midten af 70'erne, og jeg tror egentlig bare, det er en tradition, jeg skal holde fast i. Jeg skal selvfølgelig også krydre med en masse nye sange. Der kommer en ny fra Olli Hartmann i den her time. Vi skal over have ægte vinyl. Der er nyt fra din festival oppe i Aalborg, som fandt sted første gang sidste år, hvor der er blevet sluppet nogle navne. Allerede nu kan jeg se, og her en spritny single fra selveste Foy Vance, fra en EP her anno 2026, No By Now.

there's something wrong. You're like a book that I know so well.

0: Jeg skal have tjekket op på koncertkalender og turplaner, fordi Bella White her står et af de øverste steder på min liste over kunstnere, jeg rigtig gerne vil se live. Meget på grund af det her album, der hedder Among Other Things, der kom i 23. Den her sang, Dishes, synes jeg stadigvæk ligger rigtig, rigtig skønt.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Ja, vi lukker den 11. oktober 1980, for på denne dag, for præcis 46 år siden, ja, der fik The Police en ægte etter, og det var anden gang, de gjorde det på albumhitlisten i hjemlandet. Det var med deres tredje album, det der hedder Senyata Mondatta. Og på det, der kan man blandt andet høre Canary in a Coal Mine og The Do-Do-Do. Da. Men det var altså den her, der blev det helt store hit for The Police og kom sådan til at ligge op i toppen af deres hitmageri der anno 1980, også 81 og 82, og så sluttede de jo i 83. Det er en helt anden historie. Don't stand so close to me.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Pladen hedder Delusions of Grandeur og er kommet ud her i 2026 fra det projekt, der hedder The Family. Og hvis du har lyttet til det her program før og kan kende den her stemme, så ved du, det er Dylan LeBlanc, der synger for. Og han har altså inviteret familien med i studiet og indspillet en masse sange, der sådan i nogen stræk godt kan lyde lidt som måske Fleetwood Mac ville lyde, hvis de nu gik i studiet og indspillede en ny plade her i 26. Rigtig fin nummer her, The End, synes jeg. Og rigtig fint nummer kommer der nu. Det har du aldrig hørt før, for det er spritnyt og er lige kommet ud. Det hedder Come Morning, og Olli Hartmann præsenterer selv.
1: Hey, jeg hedder Olli Hartmann. Jeg har skrevet Come Morning. Det sker af og til, at vi kommer til nogle erkendelser, vi mennesker, som når først vi er nået dertil, så er der ikke rigtig nogen vej tilbage. Og det kan være sådan lidt en bittersød fornemmelse, fordi det er på en og samme tid et løfte om forandring, om noget andet, forhåbentlig noget bedre. Og forhåbentlig er lidt nøgleordet, fordi vi ved det jo sådan set ikke. Det er også en erkendelse, der kommer med for mange en del nervøsitet, og måske i virkeligheden frygt for, hvad er det nye, der sker. Og det kan til tider godt holde os tilbage fra at handle på de her erkendelser. Og sådan var det med mig og min ekspartner. Vi vidste godt begge to sådan latent, at nu var tiden nok inde til, at vi skulle skilles. Men en skæbnesvanger aften, der faldt hammeren sådan rigtig for alvor for mig. Og næste morgen, så var vi ikke mere. God fornøjelse.

Hvis du hører Come Morning her og tænker, Olli Hartmann, han har da vist indspillet sammen med Joey Landreth og hans bror Dave, så er du fuldstændig ret, fordi det er lige præcis, hvad han har. Han har været i Canada og indspillet sange sammen med det kanadiske brødrepar, der også har været her i Danmark ved mange lejligheder og inviteret Olli Hartmann på scenen, da de spillede i Vega tidligere på året. Og ja, det her er altså endnu et projekt, hvor Joey Landreth er indover med en guitar solo. Sille Sol, Signe Svendsen, The Beatophonics på vej til dig her på stationen. Men først et smut tilbage til midten af 60'erne.

0: Ja, originalen her fra The Mamas and The Papas, California Dreaming, har lagt navn til en koncertturné, der ruller rundt i landet lige i øjeblikket, hvor musikken fra Laurel Canyon bliver sunget af Jimmy Jørgensen, Kaya Bryl, Tamra Rose Sands, der jo selv oplevede tidsalderen og Woodstock på nært hold, og så Bjørn Fjestad. Så der er jeg sikker på, at du kan få lov til at høre den her også et eller andet sted i landet lige i øjeblikket. Lige nu, der kan du få lov at høre en sang fra det her fede album, det hedder Gossip in the Grain, og på forsiden, der kigger Ray LaMontagne sådan en lille bitte smule nedad. Og den her plade, ja, den har ikke nogen grund til at kigge nedad over, for den åbner med en fornem solet sag fra Herren selv.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.

Der er sluppet navne til 27-udgaven af festivalen Shelter from the Storm i Aalborg, som jo altså der skal afholdes for anden gang nogensinde, og Afskjert, som du lige har hørt her, er et af de navne, som jeg i hvert fald ser rigtig meget frem til at kunne opleve måske. Og så Billy Bragg har de altså også lykkedes med at hente i det aalborgensiske. Det er et par ret seje navne på et indtil videre ret sejt program.

En artist, der er forholdsvis ny i mit bekendtskab. Jeg opdagede hende, fordi hun synger med på en af sangene på Signe Svendsens nye album, Sille Sol, kan jo da i allerhøjeste grad også på egen hånd, som du kunne høre her på Fastlåst. Og spændende skal det blive at følge hendes vej ind i musikken, hvor Svendsen har befundet sig i mange år og åbner sit nyeste album med en afsked.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Den nye fra danske The Beatophonics, der som navnet antyder måske godt kan lide, og lyden også, The Beatles, og det står de meget gerne vil. Enough About Me hedder den, og jeg lukker også med The Beatles, men ikke med The Beatles selv. Jeg har spillet Savoy Truffle en gang før i første time, men her får du den i en anden version med Pete Greenwood, og så kan jeg lige nå at sige tak, fordi du lytter med. Det er evigt fedt.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: USA's præsident Donald Trump hævder, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Det er dog ikke noget, Ukraines præsident Zelensky kender til, siger han, og Rusland har heller ikke bekræftet. Men på sit eget sociale medie skriver Trump, at aftalen træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Og det er sådan set alt, vi ved, fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Vi ved, at Trump altså tror, at der er lavet en eller anden form for forhandling, aftale, som sagt. Men jeg bliver også nødt til at sige, at det her, det er en slags diplomati, som vi har set fra Trump før, hvor han går ud meget tidligt i et forløb, ligesom for at prøve at presse parterne hen mod et eller andet, fordi nu er det jo meldt ud, at det er der. Men vi ved det reelt set ikke.
0: I Ukraine står indbyggerne også tilbage med en masse ubesvarede spørgsmål om den aftale, Trump mener er indgået. Det fortæller vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
2: Hvornår går den her våbenhvile i gang? Hvor længe kommer den til at vare? Hvad er reglerne for den? Og betyder det også, at russerne stadig må dræbe civile, og bare så længe de ikke rammer energiinfrastrukturen?
0: Og Ukraines præsident Zelensky har netop skrevet på X, at Rusland har angrebet energianlæg i Kharkiv-regionen, efter Trump fortalte, at der var indgået en aftale. Houthi-oprørerne i Yemen har taget ansvaret for et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går. Et angreb, hvor mindst 12 blev dræbt og flere end 300 såret. Bevægelsen har flere gange den seneste uge gennemført lignende angreb og advarer flyselskaber og rejsende mod at bruge lufthavnen. Og det er altså ikke tilfældigt, at houthierne lige akkurat angriber lufthavnen, fortæller Fanny Agerskov Madsen, der forsker i Mellemøsten på Roskilde Universitet.
3: Saudi-Arabien har igennem de seneste 10 år forsøgt at positionere sig som den her både finanscentrum, lidt som vi kender det fra Dubai tidligere, men også som en vigtig turistdestination. Og der er lufthavnen selvfølgelig et helt sådan centralt mål.
0: Igen i dag er lufthavnen i Riyadh blevet angrebet, og lufthavnsmyndighederne melder ifølge nyhedsbyrået AFP om flere sårede. Houthierne angriber Saudi-Arabien, fordi landet støtter regeringen i Yemen. Ifølge en sudansk menneskerettighedsgruppe er 72 personer blevet dræbt, efter at en række luftangreb ramte en guldmine ved grænsen mellem Sudan og Egypten. Der er endnu ingen officiel melding om, hvem der angreb, men gruppen The Emergency Lawyers beskylder det egyptiske luftvåben for at stå bag. I juni blev 23 minearbejdere dræbt i et lignende angreb. I aften og i nat får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Og så bliver det koldt. I Jylland der kan temperaturen lokalt nå ned omkring frysepunktet. Resten af landet får mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er godt nyt for alle, hvis der kommer en energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Så lyder det her til aften fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er vigtigt, at den bliver til virkelighed. Ukraine støtter alle former for våbenhvile, så vi er klar til at stoppe vores angreb mod russisk energi og håber, at Rusland er klar til at gøre det samme, siger han. Og udtalelsen her kommer efter, at USA's præsident Trump har hævdet, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Hverken Ukraine eller Rusland har dog bekræftet aftalen. Men den vil uden tvivl være godt nyt for ukrainerne, siger vores reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis.
2: Ukrainske efterretninger siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne igennem de her angreb på energiinfrastruktur.
1: Og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, skriver, at hun har talt med præsident Zelensky, og at EU bakker op om en energivåbenhvile, hvis den altså kommer. Der er stor glæde i Grønland over, at man nu har slået dørene op til landets første kræftrådgivningscenter. Grønlænderne har nemlig større risiko for at dø af deres kræftsygdom end deres nordiske naboer, selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere. Centeret her skal tilbyde kræftrådgivning både fysisk og digitalt og være et samlingssted for kræftpatienter og deres pårørende. Og direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, forventer, at centret vil blive flittigt brugt.
3: De mangler et sted uden for sygehuset, som ikke er sådan et sygehus med de kliniske rammer osv. Et mere hjemligt sted, som man kan være i, så man kan være sammen med sine kære i en meget, meget svær tid.
1: Kræftdiagnosen kommer med nogle ekstra udfordringer i Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Blandt andet fordi folk skal transportere sig meget langt. Ja, mange skal hele vejen til Danmark for at blive behandlet.
4: Det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk.
1: Og mange i Grønland får også først stillet en diagnose, når kræften er fremskreden. Natten til dag var der mulighed for at se nordlys over store dele af Danmark. Og hvis du er en af dem, der missede det, så kan det være i aften eller i nat, du skal begive dig ud i efterårsmørket med et kamera. For ifølge tjenesten nordlysvarsel.dk skulle der igen være gode chancer for at opleve en kulørt nattehimmel. Det kræver dog, at der bliver huller i skydækket. Og det skulle der være gode chancer for, især vest for Storebælt, men du skal have lunt tøj på. Termometeret kan i Jylland lokalt nå ned omkring frysepunktet. Resten af landet får mellem 3 og 10 grader. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Radioavisen var med Michael Olsen.
0: Velkommen til P5.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave, så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Du er blot en bitte snot. Det er ikke så særligt godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Gartner kun til smart squat.

Og symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygen. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump tidligere i dag på sit eget sociale medie. Aftalen er dog hverken bekræftet af Ukraine eller Rusland. Så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
2: Ej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger her til aften, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper med at gøre det. Og det er langt fra første gang, at Ukraine har været klar til at indgå aftaler, siger Jakob Korsbo.
2: Men der er bare aldrig kommet noget ud af det, fordi Rusland ikke har ville, og mit bedste gæt er, at det er heller ikke tilfældet den her gang.
1: Regeringsforhandlingerne i Sverige trækker ud, og nu har Socialdemokraternes leder Magdalena Andersen fået en ekstra dag til at forhandle. Egentlig skulle hun i morgen have givet en status til formanden for rigsdagen, men det er nu udskudt til tirsdag. Svenskerne gik til valg den 13. september, og siden da har Magdalena Andersen sammen med de rødgrønne partier forsøgt at blive enige om en ny regering, indtil videre uden held. Her i weekenden er der blevet kæmpet om at hive de største gedder, aborrer og sandarter op af Skanderborg Sø. Her var der nemlig inviteret til landets største rovfiskkonkurrence. Og vores reporter Thomas Stige var med.
3: Der er cirka over 90, både i alt 220, tror jeg, fiskere, der har snoren ude i jagt på de her rovfisk, aborrer og gedder.
1: Konkurrencen gik i gang i går morges og sluttede sidst på eftermiddagen, hvor de sidste fangster skulle være indrapporteret. Og lidt tidligere på dagen, da vi var på besøg, var der allerede fanget masser af fisk, fortæller medarrangør og dommer Markus Leier Christensen.
4: Vi er op over 300 fisk om dagen. 100 geder, 200 aborrer, og er vi heldige, så er der også et par sandarter, som vi så i går. En fisk, vi ikke ser hver år, desværre.
1: Og Markus Leier Christensen var imponeret over nogle af de fisk, der allerede var hævet op af søen.
4: Vi har to geder på 108. Super store, stærke fisk. Det er altså ikke hver dag, man ser dem.
1: Det var nok, eller var ikke, lige akkurat ikke nok til at vinde konkurrencen for det lykkedes holdet Nordic Predators at få en gedde på 109 cm på krogen og dermed vinde. I aften og i nat får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer, og så bliver det noget køligt. I Jylland kan temperaturen lokalt nå ned omkring frysepunktet. Resten af landet får mellem 3 og 10 grader. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det er godt nyt for alle, hvis der kommer en energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Sådan lyder det her til aften fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er vigtigt, at den bliver til virkelighed. Ukraine støtter alle former for våbenhvile, så vi er klar til at stoppe vores angreb mod russisk energi og håber, at Rusland er klar til at gøre det samme, siger han. Udtalelsen den kommer efter, at USA's præsident Trump har hævdet, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Og hverken Ukraine eller Rusland har dog bekræftet sådan en aftale. Men den vil uden tvivl være godt nyt for ukrainerne, siger vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
2: Ukrainske efterretninger siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne igennem de her angreb på energiinfrastruktur.
1: EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun har talt med præsident Zelensky, og at EU bakker op om en energivåbenhvile, hvis den kommer. Det skal koste penge at gå i land i Danmark, hvis man er passager på et krydstogtskib. Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at indføre en afgift på 200 kroner per passager. Og det falder ikke i god jord hos et par af de udenlandske krydstogtsturister, der ankom til København i morges.
3: I'm not voluntarily helping with the pollution, so I would also not agree.
4: I think it's wrong. In the moment things are very expensive.
1: Jeg bidrager ikke frivilligt til forureningen, så jeg er ikke enig i afgiften, lød det først fra Chung Hoi, og bagefter sagde Sergio Cardoso, at han synes, det er forkert, da alt i forvejen er meget dyrt i Danmark. Regeringen forventer, at afgiften den vil indbringe statskassen 300 millioner kroner hvert år, men i virkeligheden der vil en afgift koste Danmark penge. Det mener Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv.
5: Der står i forslaget, at det er udenlandske gæster, der skal betale regningen. I virkeligheden kommer til at blive, at det bliver danske lønmodtagere, danske virksomheder og de danske kommuner, som jo i stort tal ejer havnene i Danmark.
1: Natten til i dag, der var der mulighed for at se nordlys over store dele af Danmark. Og hvis du var en af dem, der missede det, så kan det være i aften eller i nat, at du skal begive dig ud i efterårsmørket. For ifølge tjenesten nordlysvarsel.dk skulle der igen være gode chancer for at opleve en smuk, kulørt nattehimmel. Det kræver dog, at der bliver huller i skydækket. Og hermed skal vi til en radioavis. Og jeg mener selvfølgelig en vejrudsigt. Og måske der kan du nemlig være heldig i aften, fordi både i aften og i nat, der får vi til dels klart vejr. Og efterhånden, der bliver det kun enkelte byer. Til gengæld bliver det ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Så husk jakken, hvis nordlyset det lokker. Der bliver kun en svag til jævn vind, og den bliver altså fra nord og nordvest. Og det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P5.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: har det bedst med. Lad bare de andre slås.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen. Sådan lyder det fra regeringen efter en PISA-undersøgelse for nylig har vist, at elevernes faglighed er faldende. Men selvom det er fint at få mobiltelefonerne væk, så er det slet ikke nok, lyder det nu fra flere skoleforskere. Blandt andet Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
3: Det er et meget lille svar på et meget større problem. Netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
2: Helt konkret bruger de danske elever 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Det er for eksempel computere. Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at børnene laver mange ting på computeren, som de ikke burde. Blandt andet spille, shoppe og endda se porno. Og i Socialdemokratiet, der medgiver de, at det er gået for vidt, også med computer i skolen. Undervisningsordfører Mathilde Powers siger.
4: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computeren er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
2: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump tidligere i dag på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen den er dog hverken be- eller afkræftet af Ukraine eller Rusland. Så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
5: Ej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
2: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger her til aften, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. Og det er langt fra første gang, at Ukraine har været klar på at indgå aftaler, siger Jakob Korsbo.
5: Men der er bare aldrig kommet noget ud af det, fordi Rusland ikke har ville, og mit bedste gæt er, at det er heller ikke tilfældet den her gang.
2: Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok mere huskes for en voldsom episode i begyndelsen af anden halvleg, hvor kampen var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to andre har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Ned mellem 3 og 10 grader, og i Jylland der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Så husk jakken, hvis nordlyset lokker, som man måske kan være heldig at se. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I Tyskland er små messingbelagte mindesten, også kaldet snublesten, kommet på dagsordenen. Man har nemlig lavet et forbud med at lægge stenene i den lille by Heidenau i delstaten Sachsen. Mindesten de bliver lagt i fortovet foran huse, hvor der boede ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. Men stenene bliver udsat for lidt af hvert, så i stedet bør man udvide mindesmærkerne på kirkegården. Det siger Daniel Bartel fra Højrepartiet Alternativ für Deutschland, som har været med til at presse på for forbuddet.
2: Vi har begrebet nok en supermarkt. Der laufen viele Leute lang.
1: Lige derovre er der et supermarked, så der kommer masser af folk forbi. Nogle lufter deres hunde og lader dem tisse lige her, siger han. Og forbuddet det har altså fået folk op af stolene i hele Tyskland. Blandt andet det jødiske samfund i Sachsen, hvor Ekaterina Kulakova er formand. Det er jo ideen, at de ligger i snavset, bliver våde, at folk træder på dem. Det er meningen med snublesten. Folk snubler over dem og gør sig nogle tanker, siger hun. Og så skal vi til en energi- og fredsaftalehistorie. Der er nemlig godt nyt for alle, hvis den her energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland lykkedes. Sådan lyder det her til aften fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er vigtigt, at denne aftale bliver til virkelighed. Ukraine støtter alle former for våbenhvile, så vi er klar til at stoppe vores angreb mod russisk energi og håber, at Rusland er klar til at gøre det samme, siger han. Udtalelsen er, den kommer efter USA's præsident Trump har hævdet, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet, men hverken Ukraine eller Rusland har altså bekræftet sådan en aftale. Men det vil uden tvivl være godt nyt for ukrainerne, siger vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
3: Ukrainske efterretninger siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne igennem de her angreb på energiinfrastruktur.
1: Og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun skriver, at hun har talt med præsident Zelensky, og at EU bakker op om en energivåbenhvile, hvis den altså kommer. Ifølge tjenesten nordlysvarsel.dk, der skulle der igen i nat være gode chancer for at opleve en smuk kulørt nattehimmel. Når du altså igen i nat kan være heldig at se nordlyset skinne over store dele af Danmark. Det kræver dog, at der bliver huller i skydækket, og derfor skal vi også til en vejrudsigt. Og måske kan du være heldig i nat, der får vi nemlig til dels klart vejr, og efterhånden er der kun enkelte byger. Det bliver til gengæld ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det altså nå helt ned omkring frysepunktet. Så husk jakken, hvis nordlyset lokker, så man altså måske kan være heldig at se. Det bliver med en svag til jævn vind fra nord og nordvest. Og det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringen mener, at mobiltelefoner skal forbydes i skolen, men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet eleverne? Flere forskere peger nemlig på, at skolens computer også kan stå i vejen for koncentration og fordybelse. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus.
2: I det hele taget, så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
1: Finn Rasmussen, han ønskede at sætte spejle op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik altså et nej til det fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
2: Hvis vi ser på et drømmescenarie, så vil det jo være sådan, at jeg kan gå ind, når jeg har en klasse, så vælge, hvilke programmer de skal have adgang til. Og så er der nogle situationer, hvor jeg måske vil trykke på knappen, jamen alt er frit. Men i den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
1: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. Danmark er repræsenteret af 10 nøje udvalgte talenter, som alle besidder ekstraordinære evner foran en computerskærm. Og danskere med de her evner, har en stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
3: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
1: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgslen efter mennesker med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med landsholdstalenter.
4: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret, og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
1: VM går cyberlandsholdet efter at tage guldet med hjem til Danmark endnu en gang, da det er tidligere lykkedes. Turneringen den løber til fredag, hvor vinderen kors. Regeringsforhandlingerne i Sverige trækker ud. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fået en ekstra dag til at forhandle. Egentlig skulle hun have givet en status til formanden for Riksdagen, men det er nu udskudt til tirsdag. Svenskerne de gik til valg den 13. september, og siden da har Magdalena Andersson sammen med de rød-grønne partier forsøgt at blive enige om en ny regering, indtil videre uden held. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader, og i Jylland der kan det altså lokalt nå ned omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra nord og nordvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.